Fader vår er den fineste bønnen som noen gang er formulert eller sendt oss fra himmelen. Gud sendte oss Jesus for å lære oss hvem Gud er, og hvor høyt han elsker oss, og hvor god hans vilje er for oss, både her i livet og for evigheten. Alle foreldre bør lære barna sine den bønnen. Den gir en dyp innsikt i hvem Gud er, hvor inderlig han bryr seg om oss, både på det åndelige og det hverdagslige og det trivielle plan. Lærer du Fader vår, da lærer du å be. Bønnen viser oss hva vi trenger, og den lærer oss å motstå fristelser og å tilgi og ta imot tilgivelse. Bønnen «Skje din vilje» er en enorm kraft og har en enorm verdi. Vi som kjenner Bibelen vet hva Guds gode vilje er. Den ser vi i de 10 bud. De 10 bud er en fantastisk hjelp til å ta vare på alle mennesker. Og å bryte Guds bud og vilje er å gi seg selv og andre mennesker smerte. For å ta et eksempel, i det 7. budet der står, «Du skal ikke stjele, og har du tatt noe fra noen andre, så gir samvittigheten din klar melding. Dette er feil. Du kan prøve å ignorere det og unnskylde det, eller forklare hvorfor du stjal, men du klarer ikke overbevise samvittigheten din. Samvittigheten kan bli sløv ved at du gjentatte ganger ignorerer den, og med tiden så høres den sjeldnere og sjeldnere. Men det er en vei ut. Å gå til Gud med sin dårlige samvittighet gjør underverker. Han tilgir den som bekjenner sine synder, og han gir kraft til å leve i sannheten. Slik er det også med de andre Guds bud. Og her må jeg streke under at fordi vi mennesker er syndere, så kan ikke det å følge Guds bud frelse oss. For Guds vilje nummer 1 er at vi skal tro på Jesus Kristus, som er frelseren. Han er den som viste oss hva Guds vilje er. Han fulgte Guds vilje til punkt og prikke. Han gjorde ikke en feil, det glapp ikke en eneste gang, og ikke for sin frelses skyld, men for vår frelses skyld. Som det står i salmen, «Har du mange synder, Jesus deg forkynner, gjelden er betalt. Her er ingen vrede, nåden den er rede, og utsletter alt. Jesu død, og at han brøt gjennom dødens vold og vrede, det er for deg å skjedde.»

Her sang Marit og Sveinung Andersen og jeg, min herlige herre og far. Martin Luther, reformatoren, han har skrevet Herrens bønn åndelig, og hører det indre livet til. All strømmer fra denne bønnen. All tilgivelse, alle velsignelser, alt som nyttig, og alt det mennesker trenger fra kropp og sjel på jorden og i himmelen. Hvis du ber denne bønnen av hjertet, da vil kraften i ordene forvandle deg. Så bønn, det også en del av Guds vilje. Bare hør 1. Timoteus 2, 1 og videre. Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som i høy stilling. Dette godt og til behag for Gud vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For det en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vittnesbyrd i sin tid. Så her ser vi Guds vilje i to spesielle emner. Det ene at han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og det andre, det at vi ber for konger, for regjering, for alle mennesker. Det sagt mye fint om bønn. Martin Luther, han sier, vi ber om sølv, men Gud gir oss gull. Tenk hvor mange ganger vi har erfart akkurat det. Og Søren Kierkegaard, han har sagt, bønn forandrer ikke Gud, men den forandrer den som ber. Og han Philip Brooks har sagt, bønn ikke å overvinne Guds nøling, men å gripe fatt i Guds villighet. Og til slutt, bønn mitt viktigste arbeide, og det med bønnens hjelp jeg utretter alt det øvrige. Det det en som heter Hooker som har sagt. Jeg vokste opp i en tid da Guds navn ble holdt hellig i det offentlige rom i Norge. Ja, det var faktisk lovpålagt. Og dette satte en dyp respekt i folket vårt for det som hørte til i Guds rike. Til kirke, til misjon og kristen virksomhet. Når jeg var helt ung så hørte vi at predikantene før oss, de fikk reise gratis på fergene i Møre og Romsdal. Fordi at de gikk med det viktigste budskapet som kunne gis folket i Norge. Slik respekt og ære gjorde de på Guds ord. På barneskolen, der ba vi Fader vår ved dagens slutt. Og i kristendomstimene lærte vi hva bønnen betydde. Og banning ble ikke akseptert. Det var, ja det å spotte Guds navn. Og i vår tid vokser ikke barna opp med en slik kristendomsundervisning at den skaper innsikt i vår kristne historie helt fra Bibelens tid. Og det et stort tap for nasjonen og folket. Samvittigheten, hjertets kontrollpoliti, blitt svekket. Men så sier jo barn det forløsende iblant. Og det var noen barn i en barnehage som ble spurt hva de syns om banning på TV. Og da svarte en liten jente, at hun syntes ikke det var kjekt. Ja, hvorfor det? Jo, fordi alle skal se det. Flott sagt. Gud har en plan for fremtiden din. Og vi leser i Jeremias 29, 11. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Den viljen den aller beste, for den passer perfekt med det du skapt for. Når vi ser på Jesus, ser vi Guds gode vilje. Og lever vi etter det eksempelet, så utbrer Guds rike seg til stadig flere. Vi skal avslutte med å høre Evi og Pelle Karlsen synge Gud på sin tron. Må Gud velsigne dagen din på gjenhør.

Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

podcast. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

glede er som vin, som nesten setter flekker på duken, og får kopper og krus og gulv og tak og stoler og gryter og lokk og alt i huset beruset. Din glede gjør vegger og dører, selv speilet på badet glade. Din glede er en virus som smitter og varmer som solskinsvær, og gjør vårt hus til et gledeshus. Det er sånn det er. Det er sånn det er. Men din taushet er en tåke som ligger tungt over bordet, over smør og brød, og får kaffen til ligne ansiktet på en død neger, og fløte og sukker fer langsomt i veggen og sukker. Det er alltid huset trist som trær i regnvær. Det er sånn det er. Din taushet er en virus som svever omkring og gjør alt i huset til ingenting. Det er sånn det er. Og ditt sinn er en truende lyd som ikke kan høres med ørene, men for vegger og tak og stoler og bord og hele huset og knirke skremt med dørene, knirke som en båt i dårlig vær. Det er sånn det er. Det er sånn det er. Men din latter er en usynlig sky som flyter rundt i huset, og får vegger og tak og stoler og bord og kaffekjel med flasker og glass og tannpastatuber og alt som er til å suse, suse som trær i sommervær. Det er sånn det er. Din latter er en virus som sprer seg i huset og smitter vegger og tak og stoler og bord og kriker og kroker og alt som er, og får alt å leve, og får hele vårt halvgamle krøll.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: En kinesisk kvinne i 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet i 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent i mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap i Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker i en konteiner i Oslohavn. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på Radio Bingo

Bank.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Vi befinner oss helt i starten av Jesu offentlige virke. Jesus har ikke for så veldig lenge siden blitt døpt av døperen Johannes. Etter noen dager hjemme i Kapernaum, hvor han har gjort mange syke og demonbesatte friske, går Jesus en dag ved stranda av Genesaretsjøen. Her blant enkle og teologisk ulærte fiskere søker han kandidater til den disippelskaren han tenker å bygge opp. Alle fire evangelisterne har med litt ulike fortellinger om de første disiplene Jesus kaller til å følge seg. Peter, som skal bli hovedlederen for denne gruppa, møter Jesus mens Peter holder på med sitt daglige arbeid, nemlig å fiske. Det kan vi lese om i Lukas kapittel 5, vers 1-11. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham, altså Jesus, for å høre Guds ord. Og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne, de var gått ut av dem, og de holdt på å skylle garna. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst.» Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste garna ut.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, så falt han ned på sine knær for Jesus. «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Det første vi skal legge merke til er at folk stimler sammen om Jesus for å høre at han taler Guds ord. Interessant. Jesus klarer altså denne bragden at jo lengre han taler, jo flere folk kommer til. Dette må jo være drømmesituasjon for de av oss som forkynner, som i stedet opplever at jo lengre vi taler, jo færre folk lytter. Slik som Lukas formulerer seg, virker det som om folka som oppsøker Jesus er genuint interesserte i å høre Guds ord. Jesus lærer om Guds rike, om hvordan tilhørerne kan bli en del av Guds folk, og hva slags lover som gjelder i hans rike. I tillegg får de oppleve den Guds kraft som bor i Jesus, i det han helbreder enkeltmennesker og utretter ulike typer undre. Folka kommer for å høre Guds ord, og de får dette utlagt av han som er Guds ord i egen person. Bibelen består ikke først og fremst av meninger og synspunkter på aktuelle etiske utfordringer eller et politisk program for å endre maktforholdene i samfunnet. Bibelen gir oss fortellinger om himmelen og jorden skaper, som kommer for å søke å frelse fortapte mennesker. Skapninger på vei mot en evig fortapelse. Når Jesus taler Guds ord, og mennesker i tro tar imot, da flytter Guds ånd inn i et syndig hjerte, og nytt liv skapes. Et slikt under kan fortsatt skje når Bibelens ord og fortellinger finner veien inn i øra og hjerta. Jesus han samler mye folk. Han taler til den store folkemengden. Samtidig klarer han det viktige og vanskelige kunststykket å se den ene i mengden. Han ser Peter sin fiskebåt, samtidig som han ser enkeltmennesket Peter. Noen ganger kan en kristen kjenne på følelsen av at Gud knapt ser lille meg. Det som mange andre

0: andre som Gud trenger og vil hjelpe. Mine små problemer tør jeg ikke bry Gud med. Eller vi kan tvile på om Jesus bryr seg om vår lille bibelgruppe eller misjonsforening. Vi jo så få igjen. Tanken kommer at Gud sikkert har nok å gjøre med de større menighetene som samler store folkemengder. Og heldigvis så klarer Jesus å være til stede og interessere seg både for de små grupperne og for de store menighetene. Han makter og ønsker også å bruke tid på den enkelte av oss, med våre hverdagsproblemer. Jesus rik nok for alle som kaller på han.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
0: Lukas kapittel 5 forteller om dagen da Jesus kaller Peter til å følge han. Noen dager tidligere hadde Jesus kalt Peter til å bli hans disippel. Det kan vi lese om i Johannes kapittel 1. Det som skjer i Lukas her i kapittel 5 at Jesus skal velge dem som han ønsker skal fungere som ledere, både for disiplene og for dem som senere kommer til å bli kristne. Jesus vil ha Peter til å være hovedleder. Derfor bruker Jesus denne fiskefangsten til å teste Peter, om det finnes gode lederegenskaper hos han. For det første sjekker Jesus om Peter virkelig en person som villig til å ta i et tak. Peter, kan du ro denne båten litt ut fra land? Jesus trenger ledere som det tak i, som kan få utrettet noe. Jesus ønsker ledere som ikke sitter og venter på at andre først skal ta initiativ, men som selv bretter opp ermene, tar årene fatt, som det heter, og får ting til å skje. Jesus tester om Peter har karaktertrekkene å ta initiativ og det å jobbe for fellesskapet. Peter tar Jesus på ordet, tar årene fatt og legger ut fra land med båten. For det andre så sjekker Jesus om Peter villig til å lære. Tømrersønnen Jesus kunne neppe mye om fisking, ganske sikkert mye mindre enn Peter. Så Peter villig og ydmyk nok til å lære av andre, til og med av en som i utgangspunktet kan mindre enn han selv? Jesus sjekker om Peter har det viktige karaktertrekket å kunne lytte til andres ideer. Og for det tredje så sjekker Jesus om Peter kan lyde hans ord, lystre hans ordre. Legg ut på dypet og kast garna til fangst. Både anbefalt, men også befalt han Peter å gjøre. En leder må ha det karaktertrekket å kunne lystre ordre fra en leder over seg. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Det som om Peter svarer, «Fordi du sier det, så vil jeg gjøre det.» Ikke bare kristne ledere, men alle troende trenger denne innstillingen til Jesu ord, at Jesus vet best, og hans ord vil jeg lystre. Fordi du sier det, vil jeg gjøre det. Og det fjerde som Jesus vil sjekke, det om Peter har en ydmyk holdning. Men da Peter så den store fiskefangsten, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» Klarer vi å være så store at vi ydmyker oss selv? Jesus søker karaktertrekket og kunne vise sårbarhet og ikke skjule sine svake sider. Det klart, Peter, ikke alltid, men i alle fall her. Synlig for alle så feller han ned på sine knær og innrømmer at Jesus kan mer om fiskefangst enn han selv. Til slutt så sjekker Jesus om Peter villig til å forlate alt for å følge han. «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt, og de fulgte han. En kristen leder trenger karaktertrekket å vite at han eller hun ikke sentrum i eget liv. En leder skal og må gå foran på mange måter. Samtidig må en leder gå bak og følge etter Jesus. En kristen leder kalles til å følge Jesus og lede andre mennesker dit han viser veien. Fortellingen om Peters første fiskefangst med Jesus, det blir avgjørende for Peters liv og selvbilde. Det her møtet med Jesus fører også til at Peter får et møte med seg selv. Han møter sin egen stolthet og sin egen tilkortkommenhet. Ja, faktisk sin egen synd. For han sier, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» Peter innser at i møte med Jesus, den hellige Gud, han selv en synder. Og han ber Jesus om å gå bort fra han, nettopp fordi han innser at han og Jesus ikke passer sammen. Men det Peter egentlig ber om, det at Jesus ikke må gå fra han. For som en synder trenger han å leve med og få del i nåden og frelsen Jesus gir. Når vi sammenligner oss med Jesus, våre liv med hans liv, blir åpenbart forskjellene tydeligere enn likhetene. Vi erfarer sannheten i salmen. Du som freden meg forkynner, du en frelser og jeg en synder. Du med amen og jeg med bønn, du med nåden og jeg med skammen. Vi er så ulike, Jesus og oss, Jesus og meg. Vi passer egentlig ikke sammen. Et syndig menneske og en hellig frelser. Finnes det håp for meg, for oss? I denne håpløse situasjonen så kommer evangeliet i siste setning av denne salmen jeg sitert. Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Derfor kan vi takke Jesus at han tok vår synd for at vi i han kunne bli hellige. Slik sett så viser fortellingen om Peters fiskefangst i Lukas kapittel 5 oss den nåden den hellige Gud gir til syndige mennesker. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon I mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto I fare for å bli påvirket allerede fra I dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person erklært død etter brann I et bolighus I Troms I natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. I går startet årets Tour de France med lagtempo I Barcelona. Norske ryttere går inn I rittet med høyere ambisjoner enn I fjor etter at Uno X-rytter Jonas Abrahamsen vant en etappe. For Tobias Halland Johannessen målet bedre enn en sjetteplass, og han viser til en sterkere oppkjøring før rittet. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement I København tidligere I uken, og at han nå død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldserlinsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Flere enn titalls tusen mennesker demonstrerte I flere franske byer lørdag I protest mot seksuell vold. Markeringene kommer etter voldtekten og drapet på en 11 år gammel jente I Florence. AFP opplyser at jentas kropp ble funnet forrige måned etter at hun forsvant 29. mai. Den mistenkte har tidligere vært formelt anklaget for å ha voldtatt et barn. Nesten 3000 personer nå bekreftet døde etter jordskjelvene I Venezuela I forrige uke, opp fra fredag. Over 16000 meldt skadet, og titusenvis kan fortsatt være savnet. To kraftige skjelv rammet landet med styrke på 7,2 og 7,5. Dette var de sterkeste jordskjelvene I landet siden 1900. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det er søndag, og vi har litt å glede oss over i dag også. Nå er det liksom venting. Ordentlig sånn køventing før kampen mot Brasil senere i dag, og det blir forhåpentligvis enda en runde med glede og vaiende flagg og roing og rop av Norge, Norge, Norge og så videre, og jeg håper virkelig at vi får se staute karer i rødt, hvit og blått som kanskje til og med feller en liten tåre. Heltene fra 1998 ser jo at dette her, det er vinnbart. Og Brasil er ikke ufeilbarlig de heller. Ja, de har vunnet ganske mange flere VM enn noen annen nasjon, men vi står da i kø, føler jeg. Om vi kommer til finalen, det får vi se. Vi er ganske fornøyde, er vi ikke det, med hvor langt vi har kommet. Velkommen til dagens helgepause.

Ja, Guds fred I stuen, ja, eller hvor du nå en måte befinner deg. Du I bilen, Guds fred I bilen, og så videre. Sitter du nå på et hotellværelse på hytta? Det kan være at du står og har et halvt øre til meg, mens du står og betjener en eller annen, I en eller annen butikk et eller annet sted. Ja, fortrinsvis en som søndagsåpen da. Uansett, velkommen skal du være, og det noe du har på hjertet I dag? En liten selfie fra det stedet du for eksempel, setter alltid pris på det. En meme eller noen andre artigheter, eller noe så konkret som hva som foregår I quizzen, så skal du bare ta kontakt her. Her det åpen dør policy. Jeg på alt av sosiale medier. Flere og flere oppdager at jeg også på TikTok. Gjerne der, gjerne på Instagram, gjerne via Facebook, og så videre. Du velger selv hvor du ønsker å ta kontakt, bare søk meg opp. På den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Som nevnt, quizzen på vei. Den håper jeg du får med deg, og så skal du få litt musikk på veien dit. Til

Så er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land er vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret, innen vi kommer med fasiten. Den kommer for slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se. Første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

Vi skal ut og se på almanakken. Vi har kommet til den 5. juli. Og kanskje du har en litt sånn dagen derpå etter feiringen av amerikansk nasjonaldag I går, hvis noen driver med det. I dag det Miriam og Mina som har navnedag. Det nasjonaldager I både Kapp Verde og I Venezuela. Du skal se etter noen ganske fargerike flagg, I hvert fall det helt sikkert, hvis du skal identifisere disse. Når det gjelder nyhetene, så det, eller historien, så det I 1687, slik at Isaac Newtons hovedverk, Philosophiae Naturalis Principia Matematika ble utgitt på latin, slik det skulle gjøres I 1687. I 2007 så gikk mange av oss rundt med vår aller første iPhone, og på dagens dato ble over 1 million av dem aktivisert. Og I 1813, et lite stykke tid siden det også, undervisning startet ved Universitetet I Oslo. Vi skal returnere til almanakken underveis.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Kanskje har du helt klart for deg hva dagen skal bringe, menyen satt, hvordan man skal bete seg og så videre. Men hvis du nå står litt i beite, den 5. juli bikinidagen. Alle kan gå med bikini. Det ser kanskje litt rart ut hvis du identifiserer som mann, men whatever. Kjør på. Det den store Hawaii-dagen i dag, og de to ting passer jo sånn sett sammen. Og så det min, eller kjæledyrminnedag. Jeg vet ikke hvordan vi skal kategorisere den på norsk, men det handler i alle fall om kjæledyr som ikke lenger iblant oss. Og det lov å savne hunden, eller katta, eller gullfisken, eller et annet dyr som du har hatt i ditt liv, og som betød noe for deg. Og i dag dagen for å minnes dette dyret. Det i alle fall det som står i min oversikt her. Du kan jo føye til andre ting som du føler hører hjemme i dag.

Da undrer jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer!

Vi skal skru tiden tilbake til favorittfaget til mange, og det faget folk hater I mange andre tilfeller. Det handler om matematikk, og vi skal til 1687. Da kom det ut en bok, den var skrevet på latin, som var det akademiske språket den gang, og het Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 30 pen av Sir Isaac Newton, og hele verket det... Ja, hva skal man kalle det? Noe av det viktigste som skrevet for matematikk. Utgitt den 5. juli da, I 1687, og inneholder blant annet formuleringen av det som blitt kjent som Newtons bevegelseslover, blant annet hans universelle gravitasjonsteori. Vi har hatt et par hundre år, og det kan være at du synes matematikk ordentlig blæ, men du verden hvor viktig det for hverdagen, ikke bare penger og sånne ting, men også det rent praktiske ting, nemlig at ting holder seg på jordoverflaten og ikke bare flyr av gårde.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hvis du trenger et alternativ eller en idé til noe å spise I dag, hva med jordbær og pasta? Høres ikke godt ut. Jordbær godt, pasta godt. Vet ikke om det passer så godt sammen, men det I alle fall en tradisjon under Wimbledon at man spiser jordbær og pasta. Og hvis du har vært I Polen, eller fra Polen, eller kjenner noen fra Polen, så har du sikkert kanskje hørt om dette også, for det ganske vanlig I Polen å spise jordbær og pasta. Ja. Hvorfor ikke? Det jo begge deler litt sommerlig. Det ene sommerbæret over noen, og det andre jo fra Italia, og det jo et fint sted å besøke når det godt og varmt. En journalist har vært ute og sjekket litt omkring dette med jordbær og pasta, og testet det, og journalisten her I alle fall, I AP, ser ut til å være fantastisk imponert.

Dette gikk fort, men vet du hva? Søndagen er på ingen måte over. Dette er jo en litt sånn ladet dag, gitt fotballkampen som skal spilles litt senere, og jeg vet at jeg har snakket mer om sport i denne sendingen enn jeg normalt vil gjøre, altså mer enn en gang. Og det er fordi dette tross alt betyr noe. Mange vil si at fotball-VM har samlet nordmenn på en måte som vi ikke har blitt samlet før. Og det er, skal man kalle det søtt da? Det er nesten, jo, jeg har faktisk lyst til å kalle det søtt. Det ser veldig bra ut, jeg er ikke noe fan av å ro, men jeg ser jo at tross alt det er en flott eksportartikkel, så fortsett gjerne med det. Uansett hvordan du skal tilbringe kvelden, og om du er opptatt av fotball i det hele tatt, påkoste deg litt glede hvis det går veien, og gråt litt hvis det ikke gjør. Jeg heter Edre Lundgren, normal og ordinær utgave av Kaffepausen kommer i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Carlo Ancelotti sier det gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå er død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldshendelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Greåker Frikirke, og spesielt velkommen til dere som lytter på radioen. Og et ekstra velkommen til Bjørn Tore Andersen. Du skal holde dagens tale, så hjertelig velkommen skal du være. Da skal vi be. Kjære himmelske far, du ser alle oss som sitter samlet her nå, og du ser alle de som sitter foran radioen hjemme. Du vet hvordan vi har det. Du vet hva vi tenker på, hva vi bekymret for og opptatt av. Du har kontroll, selv om vi noen ganger kjenner at det kanskje ikke vi har kontroll på våre liv. Vi ber deg derfor om å få din fred inn i hjertene våre og inn i livene våre. Amen. Da skal vi reise oss opp og bekjenne den troen vi har felles. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, så fra de døde tredje dag, for og opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Vær så god, sitt. Da skal vi lese de sidetekstene som er satt opp for dagen. Og vi skal starte fra 5. Mosebok, kapittel 8. Og vi skal lese vers 7 og fortsette på vers 11-18. For Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rennende bekker, med kilder og vann fra dypet, som strømmer fram i dal og på fjell. Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud, og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans, som jeg pålegger deg i dag. Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv og hele din eiendom vokser, vokt deg da så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Han ledet deg gjennom den store, uhyggelige ørkenen med giftslanger og skorpioner, et tørstende land uten vann. Han lot vannet strømme for deg fra harde fjell. Han lot deg spise manna i ørkenen, en mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmyke deg og prøve deg, og så gjøre vel mot deg til slutt. Du kan si i ditt hjerte, det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen. Men husk Herren din Gud, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Slik vil han stå ved pakten som han inngikk med dine fedre, slik han gjør også i dag. Så skal vi fortsette fra 1. Korinterne kapittel 3, vers 4-11. Når en sier, jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg til Apollos, er det ikke da som alle andre mennesker? Hva er vel Apollos, og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro, begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. For vi Guds medarbeidere, og dere Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde har Gud gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester. En annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som har lagt, Jesus Kristus. Amen. Da skal vi få en solosang av Kjersti. Vær så god.
1: I

0: Ja, vi skal be for liksom lappene som ligger i kurven i dag. Kjære far, takk for det at du har omsorg for alle. Nå bærer vi framfor deg nå disse lappene som er skrevet med navn. Herre, du kjenner hver enkelt. Vi ber om at du har dem i tankene, strekker hånd ut til dem som trenger omsorg og støtte og legedom. Vær hos den enkelte du, Herre, og gi dem en god og lik dag. Amen. Skal vi fortsette med kirkebønn? Kjære Far i himmelen, takk for at du har gitt oss en ny dag og en ny mulighet til å høre ditt ord. Åpne våre øyne slik at vi kan se rikdommen du har gitt oss, da du sendte din egen sønn til frelse for alle og for oss som er til stede i dag. Fyll våre hjerter og våre sinn med glede, fred og frimodighet. Ja, Herre, vi har grunn til å takke og ære ditt navn. Vi ber for alt ditt folk over hele jorden. Beskytt dem mot forfølgelse, mot krigens grusomheter. Styrk dem i troen. Og vi ber om at ditt ord må spres utover hele jorden. Glem heller ikke vårt eget folk. Må ditt budskap fortsatt gjennomsyre vårt demokrati, våre skoler, institusjoner. Reis opp vektere på muren som kan tale ditt ord til frelse og forsoning. Vi ber for storting og regjering, og ber om din hjelp i kampen mot alle nedbrytende krefter. Vi minner deg om abortkampen og kampen om ekteskapet. Gi vårt kongehus den støtte de måtte trenge i sin tjeneste. La alle dem som nettopp i dag sliter med vanskeligheter av forskjellig slag, få oppleve trøst og oppmuntring fra deg. Hjelp de som sliter med alkohol og andre rusmidler. Ta deg av de syke og de lidende. Og la din helbredende hånd nå ut til dem, Herre. Vi ber også spesielt for de som er syke her i menigheten. Ta deg også av de som er ensomme og lengter etter å bli sett. Vi ber for vår menighet at den må være et møtepunkt hvor kjærlighet og omsorg har rikelig plass. Utrust oss alle med de gaver og evner som er nødvendig. Vi takker deg for vår pastor og hans familie. Gi kraft og inspirasjon til pastor, eldstebrødre, diakoner og andre tjenere i menigheten. Glem heller ikke alle de unge som har sin plass i menigheten. Hold dem godt fast i troen på deg. Frikirkens hovedledelse trenger også din støtte og velsignelse. La arbeidet i vårt land, på misjonsmarkene og i Israel vokse og gi gode frukter. La arbeidet til Laila og Jarle i Sentralasia bli rikt velsignet. Velsign nok en gang Israel i kampen mot sine motstandere. Jesus, vi ber om at det budskapet du har gitt oss i dag må styrke oss, veilede oss og gi oss frimodighet til å gå videre i kampen for din sak. Vi ber spesielt for Ruth Kari, Knut Ola og Karen Toppland i Japan, Bjørge og Samuel Aveida og barna i Israel, Ingjerd Grimstad Bandak og Tor Arne Grimstad i det palestinske bibelselskap. Og vi ber også for våre venner i Kaluga og Polokniani Savod. Vi ber deg, Herre, om å høre vår bønn.
1: Kjære Jesus, takk at vi får lov å samles sammen med deg og dele ditt ord. Jeg ber om at du taler dine ord til oss og forklarer dem for for oss. Amen. Forrige lørdag så hadde jeg gleden av å jobbe på et bryllup I Immanuel kirke I Halden, sammen med en av de prestene I Halden som skikkelig rutinert. Og han var på sin tredje vielse den dagen. Og jeg synes talen var så fin. Kjempegod tale han. Og han hadde et kjempebra poeng om møte mellom mennesker. Så driver jeg for tiden skriver på en andakt om møte mellom mennesker. Den har jeg tenkt å holde på gnisten etter hvert, utover høsten her. Så spurte jeg om å få låne det poenget av. Så kom vi snakke om denne preken. Og jeg synes at den var så fin. Og så sier han med en smil inn I skjegget der, at, og så ser han på meg, så sier han, du vet det, sa han, at jeg bare har juksa det til. Se, jeg kan jo ikke mene. Det var alt for bra det der, til at du har juksa det til. Jo, takk for det, sa han, men jeg har jo bare krydret en gammel preken med noen elementer vi hadde fra vigselsamtalen. Nå skal ikke jeg starte noen stor debatt om hvordan man lager en preken. Og ei heller en preken til et brudepar. Men jeg tenker at det skal jo godt gjøres, nå har ikke jeg vært gift så lenge, men det skal jo godt gjøres å komme med et nytt banebrytende tips til et hvert brudepar du gifter. Jeg tenker vel heller at hvis han som har vært prest et helt liv og gift et helt liv kan dele sine beste erfaringer, så synes ikke jeg det juks. Jeg mener at det sånn det bør gjøres. Så over til dagens tekst. Jeg kunne helt sikkert sett hvor det her var mye tidligere I prosessen. På jobben min så har vi stabsmøte hver torsdag, og prestene snakker lenge og vel om de gode poengene og skjulte skattene som I søndagens tekst. Denne torsdagen så leste vi teksten, og så fortsatte vi på første sak. Så sånn sett så skulle jeg ønske jeg var på jobb I dag, for det hadde vært gøy å vite hva som ble prekt om, hvis ingen hadde sett noe som helst. Så gikk jeg hjem og slår opp I mitt vante oppslagsverk, som består av ganske mye rart. Og det var en av oppslagsverkene som omtalte dagens tekst. En hel linje sto det. Så da jeg vel snart ferdig. Nei. Neida. Jeg har gjort som min kollega. Jeg har juksa litt rann. Jeg har lånt noe innhold av Norea Mediemisjon, og det tenker jeg at det forteller jeg med frimodighet til alle om der. Også dem som hører på radio. Teksten altså fra Lukas 17, vers 7 til 10. Dersom en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene, kom nå og sett deg til bords. Nei, han vil si, lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg, mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat. Takker han vel tjeneren for at han gjorde det han var pålagt? På samme måte med dere, når dere har gjort alt som pålagt dere, skal dere si, vi unyttige tjenere, og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Wow, tenkte jeg, første gang jeg leste det her. Og så skal jeg få sagt noe om det. Så leste jeg det en gang til. Og så tenker jeg at det her en sånn tekst som med å utfordre mitt bilde av Jesus. For, ja, hvilket bilde har jeg av Jesus? Det endrer seg kanskje litt over tid. Og I hvert fall der jeg holder til, så vi veldig glad I å snakke om Jesus som en snill, god, alltid høflig og smilende venn hver eneste helg. Det blir kanskje et noe endimensionalt bilde av Jesus hvis vi bare prater om det. Selvfølgelig har og utstråler Jesus alle de gode egenskapene. Men samtidig som vi snakker om Jesu godhet, så trenger vi å bli utfordret av Jesus, for han også hellig. Og det ikke så ofte jeg hører noe om lenger. Og jeg tenker at det at Jesus hellig, det rokker ved vårt, eller mitt kanskje, endimensionale og enkle gudsbilde. Det gir meg grunn til å tenke over hvilken relasjon jeg ønsker å ha til Jesus. Og det gir meg grunn til å tenke over hvilken relasjon han ønsker å ha til meg. Og så tenker jeg at det gjør Jesus verdt å etterfølge, fordi han annerledes. Jeg tenker at dagens bibeltekst skal lære oss og minne oss på hvilket forhold det mellom Jesus og hans etterfølgere. Han ser på meg som sin tjener. Han Herren. Vi hans tjenere. Han bestemmer, og vi adlyder ordre. Og når takka skal deles ut, så vil alltid Jesus fortjene mer takk fra oss enn den takk han kan gi til oss. Jeg tror Jesus og disiplene hadde tett og godt forhold. Disiplene kunne helt sikkert ta opp hva det måtte være av livets vanskelige spørsmål med sine herre og mester. De hadde også lært seg å høre og tåle sterke og utfordrende ord fra han de hadde valgt å følge. De visste at Jesus var sjefen, og de var hans tjenere. I den teksten som vi leste, så tar Jesus opp hva disiplene kan forvente seg som hans tjenere. Eller kanskje rettere sagt hva de ikke kunne regne med. Jesus bruker en kjent situasjon for dem. En husbond, han hadde gjerne en eller flere tjenere. Og når tjeneren kommer inn fra marken etter dagens arbeid, hva kan han da forvente seg fra sin arbeidsgiver? I følge denne lignelsen så virker det jo nesten som at ordet takk ikke eksisterer. Og tjeneren, han kan ikke regne med å kunne sette seg ned og spise et godt måltid og få mange takkens ord. Og jeg tenker at den fortellingen bruker Jesus for å lære disiplene noe om deres relasjon til Jesus. Det kan nesten virke som han framstår som en slavedriver, litt sur og utakknemlig. Og hvor har det blitt av det nære forholdet som Jesus omtaler gjennom Bibelen, hvor han kaller disiplene for brødre eller venner? Og Jesus sier, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør, men jeg har kalt dere venner. For alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort for dere. Mens

ikke å forstå som et forslag. Ei heller et ønske fra Jesus sin side. Og vi kan ikke forholde oss til det sånn som vi vil. Misjonsbefalingen ikke et utkast til avtale som vi kan forhandle med eller diskutere. Den ikke en ordre, men det en befaling. Og det å være en Jesu etterfølger, det å være tjener av verdens frelst. Han kaller oss ikke inn til en fritidsaktivitet, en hobby, som vi enkelt kan forlate, hvis noe mer spennende dukker opp. Jeg tenker at da vi ble kristne, så fikk vi del i et nytt liv, hvor den som bestemmer over våre liv, ikke lenger heter meg, eller min vilje, men Jesus Kristus. Nå har vi fått en ny Herre, som kan gi oss befalinger og ordre som passer ham, og ikke alltid vår vilje. Det passer ikke selvsentrerte og selvopptatte livsnytere alltid det som Gud vil. Samtidig så vet jo vi som har fulgt Gud en stund at Guds vilje for vår tid, våre penger og våre krefter det aller beste for oss. Det står i kommentaren til teksten i min bibel at en setning utelatt. Når Jesus sier, takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var pålagt. Så står det i kommentaren at i noen skrifter så står det at Jesus sier, det tror jeg ikke. Og hvis han svarer på det spørsmålet han stiller, så framstår han kanskje enda litt mer sur. Og lite takknemlig. Men jeg kan vanskelig tenke meg at Jesus ikke uttrykte takk til disiplene for at de valgte å følge ham i stedet for karriere, rikdom og popularitet. Og jeg tenker at poenget i denne teksten ligger et annet sted, for vi kan stille spørsmålet på en annen måte. Hvem det som fortjener takk? Og hvem har virkelig grunn til å takke? Det tenker jeg at det fikk vi kanskje et lite frampek på. Per Morten leste sideteksten i stad. Jeg skal ikke lese dem en gang til, men oppfordrer å lese dem på egen hånd. Og jeg tenker at Jesus, eller mange av oss, har lagt ned mye tid og krefter for kirken og misjon. Og jeg tenker at Jesus har god grunn til å takke for det. Men vi har i enda større grad grunn til å takke ham for frelsen og for nåden. Og Gud jo den som dypest sett takkens grunn, og den som fortjener vår takk og tilbedelse. Rett etter den teksten som vi leste, så kan vi lese om de 10 spedalske som Jesus helbreder. Alle 10 kjente seg takknemlig, men det var bare en som tok seg bry med å komme tilbake og takke Jesus. I et større perspektiv har den som har bøyd seg for Jesus fått sine synder utslettet, og dermed blitt frelst for tid og evighet med all grunn til å takke. Og alt dette på grunn av Jesu død på korset. En åpen himmel og en lukket fortapelse kan vi takke og prise Jesus for. Vi tilgitt til syndere som skylder Jesus vår tid, våre penger og vår arbeidskraft. Slik sett skylder ikke vår Herre oss store takken i sammenligning med den takken han fortjener. Sånn tenker jeg at vi skal forstå poenget når Jesus sier at takker han så tjeneren for de som gjorde en gang til. Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt. Jeg tenker at vi må ikke komme dit at vi tenker at Gud, du skikkelig heldig som har meg og andre som tror på deg. Fordi at det vi som de heldige. Tenk at Gud i det

0: hele tatt vil kjennes ved en synder som meg. Og så avslutter Jesus det hele med å si, slik skal også dere, når dere har gjort alt det som pålagt dere, si, vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Det lille ordet nok kan brukes på gode og dårlige måter. Det mulig at disiplene tenkte på samme måte som den som har stått på i kirke og for misjon i mange ti år. Nå har jeg gjort nok for Gud. For Guds rike, kirke og misjon. Nå vil jeg hvile. Nå får andre, helst yngre krefter, overta. Jeg tenker at av og til så skal vi med god samvittighet få lov å hvile og koble ut oppgaver som knyttet til menigheten. Jesus sa også til disiplene at kom og hvil dere litt. Jesus tilbyr hvile. Og samtidig så sa han litt. Altså ikke alt for lenge. Hva som litt og hva som lenge, det opp til hver enkelt individuelt å avgjøre. Og jeg tenker at en tjener kan aldri komme dit at han eller hun har gjort nok. I Guds rike blir vi aldri ferdig med jobben. Vi kan aldri si at vi har gjort nok for misjonen. Det vil stadig være mer å gjøre, og nye kall å gå inn i. I Bibelen møter vi et evangelisk nok. Det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han har sagt. Jesus fullbrakte soningsverket på kors. Og det nok for Gud, og nok for oss. Gud krever ikke mer av ham, mer av oss, for å bli hans barn. Fordi det Jesus gjorde på korset er godt nok for Gud. Vår innsats for kirke og misjon blir dermed noe vi opplever oss som skyldige til å gjøre. Så denne historien i Lukas 17 skal derfor lære oss og minne oss på hvilket forhold det mellom Jesus og hans etterfølgere. Han Herren, vi hans tjenere. Han bestemmer, vi adlyder ordre. Og når takken skal deles ut, så vil alltid og for alltid Jesus fortjene mer takk fra oss enn den han kan gi oss. Der hadde jeg tenkt å gi meg. Så ble jeg så veldig godt tatt imot her i sted, så jeg bare legger til en bitteliten setning. Til søndagens tekst så er det en fortelling fra Matteus 20, 1-16. Det lignelsen om arbeideren i vingården. Og arbeiderne, de fikk lik lønn for ulikt arbeid. De som begynte tidlig om morgenen og hadde avtalt en denar for arbeidet, fikk en denar. Mens de som vingårdsmannen hentet inn helt på slutten, før den siste timen, fikk den samme avtalen og den samme lønnen. Og det syns de som begynte tidlig om morgenen var urettferdig. Og det tenker sikkert vi også, med den timelønna vi har i dag, så vil jo det utgjøre veldig stor forskjell i penger. Men så tenker jeg at hvis vi oversetter denne ene denaren til en billett til himmelen, da bør det være ganske god motivasjon. For nå har vi akkurat talt en hel masse om hva vi har plikt til å gjøre, eller hva vi bør gjøre. Vi Guds tjenere, og jeg tenker at hvis vi går ut og forteller noen om Jesus, så spiller det da, og de tar imot, så spiller det jo da ingen rolle hvor lenge man har trodd. Man får en billett til himmelen. Jeg håper det kan være en liten oppmuntring i semesteret som ligger foran. Kjære Jesus, takk at du elsker oss så høyt at du valgte å gå i døden for oss. Takk at vi får lov å være dine etterfølgere og dine tjenere. Du ser semesteret som nå ligger foran. Jeg ber om at du viser oss hvor du vil ha oss, og hva vi kan tjene deg best med.
1: Takk skal du ha, Bjørn Tore. Flott å høre deg igjen. Nå skal vi gå over i en liten lovsangsavdeling.

Jesus har lært oss en bønn som han vil at vi skal be ofte. Det vår far. Nå skal vi reise oss opp og be den sammen. Vår far i himlen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vi skal få en solosang til av Kjersti. Den heter Hold mitt hjerte. Og vi mennesker, vi er sånn at vi noen ganger prøver å holde på det hjertet selv. Vi skal klare allting selv. Men hvis vi legger hjertet vårt og livet vårt i Guds hender, så er det på det stedet det skal være.

Før vi skal synge den siste sangen, så skal vi reise oss opp og ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Da skal vi avslutte med å synge salig vishet, og jeg foreslår at vi blir stående.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% i Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest i Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker i det norske nybilmarkedet. Carlo Ancelotti sier det gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
7: Da det klart for variert middagsmeny her på Radio Øst, og programleder i dag Kari Olsen. Together!

Det er to nå bekommen ut med tuggedragein, og det betyr sikkert mange som visste det. Jeg vet at det jeg, Kari Olsen, som skal sitte her sammen med dere lytter her i dag da, på Radio Øst. På variert middagsmeny, og det holder på i 4 timer, frem til klokka 16. Så hjertelig bekommen skal dere være til å høre på meg, litt blandet musikk, har jeg litt samme artister. Det litt av hvert i dag, men jeg håper noe faller i smak i hvert fall. Radio Øst taler på 97,3, DAB, internett eller radioplayer. Telefonnummeret hit til Radio Øst, det 69 29 42 42. I dag så har jeg med meg teknikeren min, vet du, det Benjamin Mathisen, som skal styre spakene. Så har jeg med meg Gunnar, da, han trofast telefonvakt. Så har jeg Liv Kristvik, som også min telefonvakt på varierten. Og så har jeg også Laila, som så trofast, og også telefonvakt og produsent. Da tror jeg har sagt det jeg skal si. Og jeg skal ta en sang før vi går gjennom 5 plater som dere lytterne kan få lov til å sende hilsen på i dag, til venner og kjente, og husk de som ikke har noen, får noen hilsninger, som sitter kanskje alene og hører på Radio Øst, det sikkert noen av de også. Men jeg skal starte med en sang, og da tenkte jeg at det sikkert mange som driver med og reiser nå, så da tok jeg den første plata i dag, det Ut mot havet med Rune Rudberg.

Ja, det var Rune Rudberg det som sang Ut mot hav. Og jeg regner med at det flere som reiser ut til strendene nå om dagene. Det har jeg på pølsen. Men jeg har noe annet å gjøre, så jeg skal sitte her og spille musikk og stille spørsmål for dere lytterne. Men da skal han, Benjamin og jeg gå gjennom fem plater. Jeg har funnet fem i dag også, så håper jeg det noen som faller i smak som dere kan sende en hilsen på i dag. Første plat i dag, det Fem røde roser med Bjørns orkester.

den ble ille fort ferdig. Det var Don Gibson det, med I Can't Stop Loving You. Så kommer The Platters med The Great Pretender.

Ja, det var I all have to do is dream med Every Brothers. Ja, skal jeg legge ut dagens første spørsmål da, synes dere det? Da skal jeg spørre. Hva heter sommerlåten med teksten det var øl, berusede ord, og det var sommer, og det var sol? Altså, hva heter sommerlåten med teksten det var øl, berusende ord, det var sommer, og det var sol? Og hvis dere finner ut av det, da ringer dere på 69 29 42 42. Da skal vi gå over til litt svensk musikk her. Da kommer Lasse Johansens orkester med Frøken Preken.

Det var vikingerne. Du forsvant som en vind. Så har jeg et spørsmål, vet du. Hvem spilte rollen som Angela Channing i såpeoperaen Falcon Crest? Ringer dere inn på 69 29 42 42. Veldig fint nummer. Du kan bruke det så mye. Og det jo gått ut på Facebook nå, og på bladet dere får i posten, så ønsker jo Radio Øst litt inntekter til å drive denne radioen. Jeg forstår sånn at de, ja, de trenger kroner nå. Men jeg skal ikke legge så mye i det, men dere har fått på melding, dere som har Facebook og Radio Øst inn på der. Så hvis det mulighet for noen som sitter der ute nå og tar det seriøst og sender inn noen kroner til radioen, så hadde det vært kjempefint. Og det bare til å ringe inn og snakke med Gunnar eller Laila eller Liv, så ordner de resten med det. Eller så kan dere, dere kan jo sende på sånn, utrettet hva det heter, eller? Hjelp meg. Nei, men i hvert fall så, nei. Stoppet det helt opp i hodet mitt. Faksnummer, ikke noe. Hvis det ikke noe. Nei, det samme. Men hvis dere har muligheten til å gi en gave, så hadde jeg vært veldig glad hvis dere gjør det. Kjempefint. Så får vi se om det noen som har mulighet og har, ja, som kan gjøre det da. Men så om det Giro, det spiller ingen rolle, eller rett inn på nettbanken vår, eller ja, det. Nå, jeg husker ikke stoppet, men det kan jeg si etterpå. Men nå kommer jeg fra Ole Ibars med jernbane-boogie.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Det var litt reklame det med som Radio Øst også veldig avhengig av. Det jeg skulle sagt I stad, vet du, det var om dere har lyst til å gi en gave, enten på Giro, eller på Vips, eller på vanlig nettbanken til Radio Øst. Radio Øst trenger penger for at de skal, denne radioen skal gå videre, og det tror jeg veldig, veldig mange har lyst til at det skal skje. Så hvis det noen som sitter der ute nå som har lyst til å gi en gave, så det bare å ringe inn til telefonmaktene mine det. Så kommer de inn med en lapp til meg som jeg skal takke, og så får dere en klapp fra teknikeren min, Benjamin. Ja, dere hørte altså Ole Ivars med jernbanebuggy, så tar vi en til med Ole Ivars, og det skibladler.

Oli, vad körte dere der? Hvis min produsent ledig, så kan hun komme og ringe opp delbinder nummer 2, og mens hun gjør seg klar til det, så skal vi høre på Bjørns orkester med hyllet til ungdomshuset.

Ja, det var Alexander det. Men nå har vi fått en gave, Benjamin. Nå skal vi takke og klappe, og da skal vi til en dame som heter Randi, og hun bor ikke akkurat nede her, hun bor oppover i Råholdsted. Men tusen hjertelig takk skal den personen ha for ditt bidrag til driften av Radio Øst. Kjempeflott, altså. Tusen takk. Nå kommer klappinga. Takk skal du ha, Randi. Ja, det er bare å fortsette det, vet du. Jeg har en lapp, og så kanskje jeg får en til. Det skulle ikke forundre meg, vet du. Jeg synes dere lytterne er flinke til å ringe inn og gi en gave. Kjempefint også. Men nå skal jeg ha to plater med Torleif, så etter det så skal vi snart spise. Men vi tar en Torleif, og så skal vi gå gjennom lytternes time med litt musikk, og så... For da sitter vi mange der ute. Hvis det er noen som har lyst til å ringe og sende hilsen, så er det bare til å ringe for den vi tar din matabitt, kan du si. Men vi tar en sang nå med Torleif, og så trekker vi da på neste sang. Hva heter Norges minste rovdyr? 69-29-42-42. Da kommer Torleif, din ingen engel.

Det var Torleif Steen med din egen engel. Da, hvis produsenten ledig, så kan hun komme og ringe opp delvinner nummer 4 nå, mens vi spiller Torleifs med Ingen får meg at lengta som du.

Ja, det er så på kjente sanger, så det. Først da, så det var første plate, Fem røde roser med Bjørns orkester. Plate nummer to, Hvis morgendagen aldri kommer, og det Picasso.

0: het som lagt i hans hand.
1: Det var femte og siste plata på lytternes time i dag, det. Innlivet forsvinner med Lasse Steffans. Ring inn og send en hilsen på en av platene på telefonnummer 6929 42 42. Vi sitter der ute, vi, og tar imot telefoner. Vi så mange der ute, så ikke noe problem. Så det bare til å ringe, og ring gjerne inn og følg Randi på å gi en gave, for Radio Øst trenger virkelig noen kroner. Så hvis dere har mulighet, så ringer de også inn på 6929 42 42. Nå skal vi spise litt, og da går vi fra studio og inn i et annet rom, for der står maten. Så kommer jeg tilbake om en stund, men jeg har tatt med meg Elisabeth Andreasson med Conti. Jeg vet ikke hvordan han men i hvert fall så kommer Elisabeth Andreasson og synger noen Conti-sanger i pausen.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til dere som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Ja, nå var vi ferdig med Elisabeth Andreasen for i dag, kan dere si. Nå jeg tilbake i studio. Nå har vi fått oss mat, og vi ripsa. Deilig, vet du. Det så godt. Men jeg skal ta og legge ut et spørsmål, jeg. Hva heter øydistriktet som ligger lengst nord i Nordland, og som består av Andøy, Bø, Hassel, Hadsel står det her da. Sortland og Øksnes. Hvis dere vet det, så ringer dere inn til telefonvaktene mine så, og gir et svar da, vet du. Det er, og de vet godt hva som står der også. Telefonnummeret er 6929-4242. Dere har tid til å sende hilsninger også. Det synes jeg er bra med hilsninger ute, men det er bare at du ringer, for jeg begynner ikke å lese før cirka klokka tre, tenker jeg. Men da skal vi høre på Black Jack, vi, med pojkarna och jag.

plass det med varje natt, varje dag. Jeg kan gjenta de fem platene som dere kan sende hilsen på i dag til venner og kjente, og til de som ikke får noen hilsen, vet du. For at jeg har hvertfall 20 minutter før jeg tenker jeg skal begynne å lese noen hilsninger. Så altså første plate dere kan sende på i dag, på denne søndagen, det Fem røde roser med Bjørns orkester. Plate nummer 2, Hvis morgendagen aldri kommer med Picasso. Plate nummer 3, Himmelosen med Lisa Ludvig Carlsen. Plate nummer 4, med Silverfossen strand med Mads Plats. Og plate nummer 5, Innlivet forsvinner med Lasse Stefan. 69, 29, 42, 42. Så hadde det vært veldig koselig om jeg hadde fått en gave til før jeg skulle gå hjem. Ikke jeg, jeg skal ikke ha noen gave, men Radio Øst. Så hvis det noen som har mulighet, så ring inn og si for at det telefonvaktene mine. Men da så la jeg ut et spørsmål, så skal vi se om jeg sa det riktig. Hva heter øydistriktet som ligger lengst nord i Nordland, og som består av Andøy, Bø, Hadsel, står det her da, men jeg er ikke sikker på om det er riktig lest, Sortland og Øksnes? Ring inn, telefonnummeret 69 29 42 42. Da skal vi høre på Kurt Hagers med Vår egen bryllupsdag.

Var det riktig sang? Var det nummer tre? Fire? Ja, hæ? Ja. Men nå skal vi takke Benjamin. Nå skal vi takke dame igjen, møtte, som heter Inger, homo på Tolstrø. Tusen hjertelig takk, Inger. Det så fint at dere gir en gave til denne Radio Øst, for vi trenger dem. Trenger penger her inne, vet du. Det dyrt å drive en radio. Så tusen takk, og nå skal vi klappe litt, og så kanskje jeg greier å få enda en lapp, jeg vet du. Jeg spør, jeg skal sitte en time til. Men takk skal du ha, Inger, og så skal vi klappe litt på deg også. Ja, det kjempefint å få sånne lapper som kommer inn her og gir meg dem i handa. Kjempeflott. Tusen hjertelig takk til dere to som har vært med og gitt gaver i dag. Så får vi se om det noen andre som også blir med på det. Men jeg har et spørsmål ute også. Hva heter øydistriktet som ligger lengst nord i Nordland, og som består av Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes? Ring inn på 6929-4242 hvis dere vet svaret på det. Eller send en hilsen da. Det er samme telefonnummeret til alt jeg spør om. 6929-4242. Da skal vi høre på Kikki Danielsson med I dag og i morgen.

0: Det var himmelosen, det Emil Isa og Ludvig Karlsen. Før jeg tar inn delvinner nummer, jeg må bare ordne litt på orka mine her, så er det ene kontoarbeidet den her. Før jeg tar inn delvinner nummer 6, vet du, så legger jeg spørsmål nummer 7. Ja, den er vi kanskje grei da nå. Med hvilken fem ord starter Halvdan Sivertsen kjærlighetsvisa? Enkelt og greit. Med hvilken fem ord starter Halvdan Sivertsens kjærlighetsvisa? Hvis dere vet det, så er telefonnummeret 69 29 42 42. Hallo til delvinner nummer 6.
1: Ja, hei, Karin.
0: Morgen. Forsiktig. Hvem er der?
1: Ja, nå kan du gjette.
0: Nei, nå skal vi til Tønsberg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvor er du?
0: Der kommer Marit fra Tønsberg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, Livia, selv om du ikke hører så mye fra...
0: Nei, men du er her, og jeg vet at du er ivrig radioslytter, Marit.
1: Ja da, jeg er glad for kanalen.
0: Ja, og det vet vi, for jeg snakker hver gang du ringer, så er det nesten meg du treffer, tenker jeg.
1: Ja, jeg passer på deg.
0: Ja.
1: Og du er så, da tenker jeg... Da får jeg ringe.
0: Ja, så fint å høre. Jeg takker for alle. Ja, det er koselig å høre stemmen din nå, så jeg håper det går sånn noenlunde bra med deg da, for å si det sånn.
1: Ja da, ja. Det kunne vært mye, mye verre.
0: Ja, det hjelper ikke å klage hele Marit.
1: Nei, det er ingen vits i, og vi har det så godt at vi har mer å takke for enn klaga for.
0: Ja. Det er sanne ord, så det, og det var veldig koselig at du ble trukket ut. Det er egentlig lenge siden jeg snakket med deg, men vi snakker egentlig ganske mye, eller sammen da, når jeg er her på Søndrene.
1: Ja.
0: Så det er veldig takk av deg for, Marit, og så visste du svaret med politimester nå.
1: Ja, det må bli noe lett hvis jeg skal svare, vet du.
0: Ja, vet du hva? Jeg hadde ikke visst det også, for å si det rett ut. Ja, jeg har det, men jeg har ikke liksom tenkt... Ja, men det er så lenge siden, Marit.
1: Jo da, det er det, men noe av Donald, det var jo ikke stort annet som jo det var av det da, men det var i hvert fall noe som de fleste visste litt om.
0: Ja da, men det var helt riktig svart, og så skal du få lov til å sende hilsen opp på tampen.
1: Ja, vi har sendt en hilsen til Einar først, som hadde bursdag den 3.
0: Ja.
1: Og så hilser jeg til Elisabeth og Angus.
0: Ja.
1: Til Hannas venn i Horten, og jeg tar alle kjent det, så har jeg ikke glemt noe.
0: Nei, det er fint.
1: Og så de minste dere som står på med radio og andre programmer.
0: Ja. Kjempefint å høre, Marit. Vi sitter, vi som jobber her frivillig, vi sitter jo her for dere lytterne, da.
1: Ja, det skal være sikkert, og hvis dere er jo på lufta rett som det er.
0: Ja.
1: Det er flinke.
0: Ja. Vi takker og bukker for det, Marit. Og så må du ha en veldig fin søndag videre, og en god uke som kommer.
1: Jo, takk. Alt godt til dere gjennom sommeren nå.
0: Ja, like måned.
1: Så får vi se om jeg kommer på lufta igjen.
0: Ja, det gjør du. Kan
1: ha det godt.
0: Ha det godt da. Kan du ringe før i høsten da?
1: Jo, jeg håper det.
0: Ja. Fint til Marit. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Det var Marit fra Tønsberg som visste at det var fiks. Så må jeg lese hilsningen her på platt nummer 4. Og det var for noe med Silve Forsenstrand med Mats Blas. Sender en søndagshilsen til alle dere på team i dag. Og Rita og Venke og Beate og takke for en koselig venninnetur til Sverige i forrige uke. Og Sigrun og Øyvind og Pluto og takke for hilsningene på ønskekonserten for 3 uker siden. Og Idi Synøve på Rolsøy, Lena, Janne og Nimo og Katten i Sverige. Ønsker god sommer til alle syke, ensomme og de som ikke får noen hilsninger. Og ellers alle kjente og alle på Radio Øst og alle Radio Øst-lytterne. Hilsen Marianne i Sandefjord. Sender en sommerhilsen til... Neida, skal vi se. Det står litt feil. Vi vil gjerne sende en sommerhilsen til Bjørg Isebakke og Randi Skau, Liv Kristvik og ellers alle kjente. Hilsen kommer fra Astrid og Egil Nyhus. Sender en søndagshilsen til egen Lyhus med familie. Håper det bra med dere. Ønsker dere en fin sommer. Hilsen kommer fra Oliv Kristvik. Sender en søndagshilsen til Karin Bråten i Rakkestad og familien Egil Nyhus og Tordis og Målfrid i Vartøy, Sigrun, Øyvind og Pluto, Liv Kristvik, Monica Kvisler, hilsen Bjørg i Råde. Sender en søndagshilsen til Karin Bråten i Rakkestad og Bjørg i Råde. Håper det bra med deg. Eller det skal være dere, kanskje. Nei, håper det bra med deg, Karin, står det. Tenker på dere. Ha en fin sommer. Klem og hilsen ifra Oliv Kristvik. Sender en sommerhilsen til mine to søstrer, Marit i Halden og Ingrid i Moss. Er veldig glad i dere. Klem fra, og hilsen fra Aul. Og da kommer, jeg glemmer hva jeg skrev, ved Silve Forsenstrand med Mads Plass.

Dagbladet nummer 4, det, ved Silver Porsen Strand med Mads Blas. Jeg har et spørsmål, det det syvende, vet ikke om vi rekker det til, men jeg har i hvert fall det syvende her, og så kan vi jo si sånn at vi kan trekke under platen. Etter, det kommer en liten reklamesnutt nå etter plata nummer 5, og da kan vi trekke. Da skal jeg lese hilsningen som på plata nummer 5, og det kan vi se her da, Innen livet forsvinner med Lasse Stefans. Sender en søndagshilsen til Bjørg og Arne. Arne og Bjørg står det. Arne og Bjørg Grønningen ønsker dere en god søndag, og til Kari med team, og ellers andre som ikke får noen hilsen, og hilsen fra Marit og Walter. Sender en søndagshilsen til Ture og Finn, og den hilsen kommer fra Janne og Inger. Sender en søndagshilsen til dere på teamet i dag, alle lytterne, og til alle som kjenner oss. Hilsen fra Janne, Lena og Nimo. Kjenner oss, ja. Den hilsen fra Lene, Janne og Nimo. Det står to ganger, dette greiene her. Det mange som kjenner dere, så. Skal vi se. Sender en sommerhilsen til Lena, Janne og Nimo, Marit og Walter i Horten, Øyvind og Anne, Vidar og Mona, Elise og Elinor, Venke og Elisabeth, og til Kari med teamhilsen Bjørg og Arne i Horten. Ja, det var dem som var på plott nummer 5. Det Innen livet forsvinner med Lasse Stefans. Så takker jeg dere som har sendt hilsninger i dag. Det har vært veldig, veldig, veldig bra med hilsninger. Og jeg takker for to fine gaver som dere har gitt til Radio Øst. Kjempefornøyde. Men da skal vi altså trekke etter reklamen.

Ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelp.

Ja, det var den det, Janne. Det var en sommersang, det vet du. Den var så fin sånn. Så har jeg en sang til, men den skal jeg avslutte med. For nå har jeg tenkt å gå hjem. Ikke gå, men kjøre. Gunnar kjører meg hjem. Jeg vil takke dere, alle lytterne som har vært med i dag. Det har vært mye å gjøre, mange hilsninger, og mange som har ringt inn på spørsmålene. Så tusen hjertelig takk for alle dere som har vært med meg i dag. Og ta godt vare på hverandre i denne varmen. Vær forsiktig, drikk mye vann. Og så skal jeg takke teknikeren min, se. Han har vært så flink. Det er Benjamin, han bor i Saltnes. Det er Mathisen også. Og så takker du Laila, som har vært produsent, telefonvakt, og Gunnar, telefonvakt, og Liv Kristvik, som også stilt opp som telefonvakt. Jeg heter Kari Olsen, og er tilbake førstkommende lørdag, hvis alt går som det skal, når det ikke blir noe bytting og ordning og sånn, det kan jeg ikke si. Men i hvert fall så kommer sangen som han Arne i Horten ønsker seg, jeg husker hva han heter, men det vet teknikeren, det er i hvert fall Tammy Wynette. Så tusen takk for meg, og ha en riktig fin søndag videre, og en fin uke som kommer.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisning fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere tilsammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendelsfinalen i kveld. En stor skogbrann nordøst i Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisning fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i Agder i går, ikke var skyld i ulykken. En mann i 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann er funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken, er fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Da sitter Jan Andersen klar i studio med klassisk musikk.
1: Ja, velkommen til den klassiske timen her på Radio Øst. Velkommen til gamle og nye lyttere. Jeg som sagt Jan Andersen, 69 år og bosatt i Svindal. Opprinnelig sørlending, som noen hører. Helt siden ungdommen har jeg elsket klassisk musikk, og min mors slekt var veldig musikalsk, og musikklæreren på ungdomsskolen har vel også gitt sitt bidrag til det. Klassisk musikk har dessverre blitt sett på som veldig finkulturelt, men det fortjener den absolutt ikke. Selv om det var på 1800-tallet i Wien, selvfølgelig, allmuen gikk ikke på konsert, altså det var bare de fine. Og på mange måter så har det fortsatt sånn, men det håper jeg kan rette på. For det er så mange skatter å oppdage den klassiske musikken. Nå i første sending har jeg tenkt å konsentrere meg om jubilanten Ludwig van Beethoven. Det er 250 år siden han ble født. Nærmere bestemt 16. desember. Det er så veldig mye som kunne sies om han, men det er det ikke tid til nå. Men en eller annen har sagt det sånn, og Mozart var en engel på jordbesøk, les Vidunderbarn, så var Beethoven fylt ut et menneske av kjøtt og blod som strebet mot det himmelske. Da skal vi gå til det første mystikkstykket, som er en av de mer ukjente verkene av Beethoven. En menuett-septett, komponert i 1799-1800. En septett er da et ensemble med 7 forskjellige instrumenter. Så

Men da er det en skyld så var dette første sats da, og han komponerte den i 1808. Da skal vi gå til hans siste pianokonsert, den femte, annen satsen. Den ble også kalt Keiserkonserten, og ble komponert i 1809-1811. I denne satsen hører vi hvordan Beethoven nesten stanser tiden når den dempede musikken synes å holde pusten i all evighet. Ingenting av det som følger forstyrrer føles nå at det plagete geniet i det minste har funnet fred og trøst.

Da skal vi gå til den sjette symfonien og den siste satsen. Den sjette symfonien ble også komponert i 1808, sånn som den femte. Og den kalles med rette pastorale symfonien. Pastoral beskriver noe landlig og idyllisk. Og Beethoven skrev det som omtalte den som erindringer om landlivet, mer uttrykk for følelser enn et maleri. Og det var faktisk den første jeg hørte i en konsertsal i universitetets aula, en gang på 70-tallet. Og siden har jeg vært betatt av Beethoven. Her kommer den.

jeg unner alle å høre hele symfonien fra start til mål. I 1787, da kom Beethoven for første gang til Wien, og ble der i 6 uker. I hvert fall ved en anledning fikk han spille for selveste Mozart, som skal ha uttalt: «Se opp for denne unge mannen, han vil gi verden noe å tenke på.» Men Beethoven måtte reise hjem til Bonn, der hans mor lå for døden, og hans far var sterkt alkoholisert for å ta seg av sine brødre. Da han kom til Wien for 5 år senere, i 1792, var Mozart død året før. Det ble i stedet Josef Haydn som på en måte tok seg av han da. Da skal vi høre fra hans ene fiolinkonsert, den 3. satsen komponert i 1806. Det er 3 berømte fiolinkonserter, Mendelssohn sin, Max Bruch sin og Beethovens. Men kanskje er Beethoven sin den man lettest kjenner igjen. Konserten var merkelig nok ikke noen suksess ved uroppførelsen. Den ble nesten glemt. Men den er jo fantastisk.

I 1802 skrev Beethoven sitt såkalte Heiligenstadt-testamente til sine to brødre. Han visste allerede da at han ville bli døv, og han ville gjøre slutt på livet. Men heldigvis skjedde ikke det. Det ble funnet etter hans død i 1827. Beethoven fikk forresten en keiserlig begravelse. Hele Wien sto stille. Da skal vi gå til enda et veldig kjent stykke av Beethoven, Månesinnsonaten. Den ble tilegnet en av hans elever, grevinne Giulietta Guccioli, som han forelsket seg i, men som gifte seg med en annen, som så ofte var tilfelle med de Beethoven falt for. Han ble jo etter hvert en innbarka ungkar, og ingen ville vel ha han, kanskje. Han fant seg aldri noen kone. Så da skal vi høre første sats av Månesinnsonaten, komponert i 1801.

Det siste et menneske sier på dødsleiet blir ofte lagt merke til, skrevet ned. Så jeg tror det som jeg har her er ekte. For at Beethoven sa noe sånn som at jeg lukker mine øyne i den velsignede visshet at jeg har etterlatt meg en lysstråle på jorden. Før jeg nå avslutter, så minner jeg om at denne sendingen går i reprise som vanlig søndag klokka 9. Kom gjerne med ris eller ros. Og da sier jeg, Jan Andersen, takk for meg for denne gang med tonene fra Til Elise.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lance skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt, før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker, til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
6: Da det tid for Urdu-service her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør Afzal Khan.

0: Radio Øst.
1: Tor Øyvind Mortensen er da klar med musikkprogrammet Ørefryd.

Velkommen til Ørefryd, programmet hvor jeg, Tor Eivind Mortensen, har tenkt skal være en fryd for øre å lytte til, uavhengig av musikalske sjangre. Først ut i dagens program en helt nydelig vise med Kajsa Stina Åkerstrøm. Hun datteren til den gamle store trubaduren Fred Åkerstrøm. Her sangen Av lengtan til deg, med melodi av Lasse Kranz og tekst av Åsa Jinder, som også her med på nøkkelharpe. Glimrende jobb på kontrabass av Georg Riedel.

Vi hørte Johan Stengård med gammel Febo-salm. Da skal vi over til et riktig friskt og fint klassisk stykke. Det Arrival og The Queen of Sheba av Georg Friedrich Händel, komponert i 1749. Händel var født og oppvokst i Tyskland, men flyttet til England i 1710 etter 4 år i Italia. Her Budapest Strings.

I programmet Ørefryd har vi hørt Arrival og The Queen of Sheba av Georg Friedrich Händel. Da skal vi høre en duo med to av Sveriges største og mest markante musikere, Arne Domnerus og Kjell Øhman, her på klarinett og piano. Fra musicalen Stopp verden jeg vil av fra 1962 får vi What kind of fool am I?

Duo i særklasse, Arne Domnerus og Kjell Øhman. Fra en svensk klarinettist skal vi over til en norsk saksofonist. Vi skal høre Reidar Myhre, broren til en kjente Wenche, som har vært en allsidig og aktiv musiker i Norge siden 60-tallet. Vi skal høre den gamle slageren Moon River, som er filmmusikk av Henry Mancini fra 1971.

Det var Reidar Myhre med Moon River. Da skal vi over til det amerikanske søskenparet I The Carpenters, Karen og Richard. Karen var først en god trommeslager, men ble etter hvert også oppfordret til å synge. Det viste seg at hun hadde en glimrende sangstemme, og det ble sangen som hun kom til å bli kjent for. Broren var en god pianist og arrangør. Her This Masquerade, en innspilling fra 1973.

Det var Carpenters med This Masquerade. Du hører på radioprogrammet Ørefryd med Tor Øyvind Mortensen, og her versler vi stadig mellom de musikalske sjangrene. Nå skal vi igjen få et nydelig klassisk stykke. Det Air av Johann Sebastian Bach, eller orkestersuite nummer 3 i D-dur, som stykkets fulle navn. Det et av hans aller mest kjente og populære stykker, og som han skrev i 1731. Det blir framført av Capella Istropolitana med dirigenten Jaroslav Dvorak.

Det var er av Johann Sebastian Bach. Da skal vi til et innslag med to markante artister og musikere i svensk underholdningsliv. Det er sangeren Alice Babs og pianisten Charlie Norman. I hennes lange og innholdsrike karriere var nok høydepunktet samarbeidet med selveste Duke Ellington. Han klarte å erte på seg mange nordmenn i 1949, da han gjorde en boogie-woogie-versjon av Anitras dans av Grieg. Han får gjøre det godt igjen her, hvor han og Alice framfører den nydelige balladen «Our love is here to stay».

Vi hørte Alice Babs og Charlie Nordmann med Our Love Is Here To Stay. Da skal vi til en av Evert Taubes fineste viser, Nocturne. Jeg har funnet en nydelig versjon med munnspilleren Toots Thielemans. Han ble født I Belgia, men flyttet tidlig til USA og gjorde stor suksess der. Han ble en verdensartist og regnet som en ener på sitt lille instrument. Han var også mye I Sverige, og det fra et besøk der vi nå skal få høre.

Det var munnspillvirtuosen Tuts Tillemans med Nocturne av Evert Taube. Da skal vi til en fin norsk vokalist, Hamarjenta Silje Nergård. Godt anerkjent både i Norge og utlandet. Hun har også samarbeidet med utenlandske storheter som Al Jarreau og Pat Metheny. I 2003 ble hun utnevnt til årets spillemann. Her Two Sleepy People av Hoagy Carmichael, skrevet i 1938.

I radioprogrammet Ørefryd har vi hørt Silje Nergård med Two Sleepy People. Da skal vi over til en god gammel slager. Det er den sakte valsen Charmaine. Den blir framført av Romantic Strings Orchestra.

Det var Charmaine med Romantic Strings Orchestra. Da skal vi få høre gitaristen Erik Söderlind, født I 1981. Han begynte med gitaren allerede som seksåring, ved å prøve å imitere storhetene B.B. King og Eric Clapton, og fikk senere favoritter som Wes Montgomery og George Benson. Etter det har han fått utdannelse med Musikkhøgskolen I Stockholm og utviklet seg til å bli en gitarrist I toppklasse. Vi skal høre hans egen melodi Grandmother's Dream, hvor han har med seg veteran Kjell Ømann på et ekte Hammond B3-orgel. Da snart tida vi har fått til disposisjon gått, og dette ble siste melodi I dagens utgave av Ørefryd. Og med den sier jeg, Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gang, og håper du har hatt en trivelig stund med musikk. Jeg håper du synes har vært en fryd for øret å lytte til.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Omsorgsprogram I dag ved Frikirken på Greåker.

Riktig god kveld og velkommen til omsorgsprogram fra Greåker Frikirke. I studio sitter Anne-Margrete Nylund, Knut Solberg og Øystein Skår. Telefonvakter Gudrun Eriksen og Solveig Skår, og tekniker Tobias. Temaet vårt i dag sommer, tid for hvile og fornyelse. Og vi gleder oss til å være sammen med dere i to timer framover nå. Vi skal minne om at det mulig å ringe inn om du har bønneemne for deg selv eller for andre, til 69 29 42 42. 69 29 42 42. Og så vil vi gjøre det kjent her, og så kan vi være med å be for hverandre. Da skal vi først høre Bedehusland Country, Martin Alvsen, synge høyt på et fjell.

0: Det var Bedusland Country, høyt på et fjell. I dag skal vi ta dere med på en skøvtur. Og for dere som er kjent i Østfold, så skal vi gå i Visterskøven og Kalnesskøven. Så kan dere jo følge med så godt dere kan på denne turen. For det er sånn at ute i naturen så har vi mye å se og lære. Og Jobb skriver det i Jobbs bok kapittel 12, og fra vers 7 til 10. Spør bare dyrene, og de skal lære deg. Spør fuglene under himmelen, og de skal opplyse deg. Snakk med jorden, og den skal lære deg. Fiskene i havet skal fortelle. Hvem av disse har ikke forstått at Herrens hånd har laget dette? Han har hver levende skapning i sin hånd, og ånden til hvert menneske. Ja, vi har mye å lære av dyrelivet, og her står det jo at hvem av disse har ikke forstått at Herrens hånd har laget dette. Så dyrene er innforstått med at det er Gud som står bak deres tilblivelse og hele skaperverket. Og det er i hvert fall en viktig lærdom vi kan ta med oss. Det er en Gud som står bak denne jorda vi får lov til å bo på. Og det er flott å kunne bli kjent med han, og det ønsker vi å bli enda mer enn før, også gjennom dette radioprogrammet i kveld. Fordi Gud, himmelens og jordens skaper, han er interessert i hver enkelt av oss. Han vil gjerne ha fellesskap med oss og kontakt med oss. Han vil gjerne lære oss hva som er hans gode vilje for livet vårt. Så da får vi se hva vi kan lære av skøvturen vår i dag. Før vi begynner å gå, så har dere kanskje noen innspill.
1: Jeg synes jo når jeg leste dette, så tenkte jeg, for en fantastisk Gud vi har. Ja. Fra det minste til det største. Og da tenker jeg, det må jo være en mektig Gud som har gjort alt dette her. Det er ikke noe bare tilfeldighet. Så for meg ble det veldig stort. Han har skapt alt. Mm. Og så vi mennesker som da tviler på så mange ting, og så står det her om dyrene døm. Ja.
0: De tror.
1: Ja, og da tenker jeg som så, hva er det som er feil med oss mennesker som vi ikke kan klare å ta det til?

0: 100 år for å etablere alle de forskjellige små og store kryp og vekster som har vært på den flata, eller i den skogen før de begynte å hogge, så går det 100 år før det er rehabilitert, og faktisk en del sånne rødliste arter, som vi ofte sier, de kommer aldri tilbake igjen.
1: Nei.
0: Så vi gjør oss store inngripene, vi mennesker da. Så det er det jo viktig for oss når vi er i skogen, både de små tingene vi gjør og de store tingene, at vi gjør det på best mulig måte for naturen da. Slik at det fortsatt kan være et godt sted for dyr og fugler og alle småkryp.
1: Ja, for Gud har jo gitt oss beskjed om å forvalte skaperverket. Ikke utnytte det, men forvalte det på en god måte, og der kan det sikkert gjøres enda bedre ting enn det har vært gjort før, uten at vi skal gå i dybden på det i dette kveldsprogrammet. Men vi har med oss en bonde her, og da må vi jo komme litt inn på saken.
0: Ja, du vet, i gamle dager så drev vi med såkalt plukkhogst, og da tok vi ut ett og et tre, så det sto skogen igjen, og det er nok en mye bedre måte å gjøre det på. Men da gikk du med motorsaga og gjorde det med enkle små maskiner. I dag så skal det gjøres på full fart og mange kubikk om dagen, så det er ikke lønnsomt lenger.
2: En ser jo noen plasser hvor de har gjort det, tatt vekk. En blir liksom overrasket at de har tatt. Det er jo noe av naturen som er borte. Det er jo trist.
0: Forandrer helt landskapet, vet du.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal høre en sang av Roland Utbult. Den heter rett og slett «Om sommeren», en nydelig vise. Ja.

0: Det var Roland Utbult som sang om sommaren. Før vi kommer opp i skøven, så skal vi passere noen jorder. På begge sider av veien vi går på, så ligger det flotte jorder med litt forskjellige korn på. Jeg skal ikke gå inn på hva slags korn det er, for det har jeg ikke helt oversikt over bestandig. De ser så like ut, beklager. Jeg er ikke noe bedre på det enn som så. Men jeg ser det er korn. Og da tenker jeg på et avsnitt som står i Jesaja 55, vers 10 og 11. For lik regn og snø som faller fra himmelen, og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. Slik taler Gud om kornåkrene, om sitt ord. Og vi har ord ifra han på at vi skal få lov til å be for hverandre. Og det er noe av bakgrunnen for disse omsorgsprogrammene, at vi skal få lov til å dele med hverandre om det er ting som, ja, som kan være vondt og vanskelig. Det kan være sykdom og forskjellige ting. Og det kan også være ting som er godt og fint, som vi gjerne vil være med og takke for. Vi legger til rette for at det kan skje på disse omsorgsprogrammene. Nå har vi fått inn to bønneemner som vi skal ta før vi går videre.
1: Vi skal be for en dame som har ringt inn og bedt om forbønn. Hun har en svulst og en prolaps. Hun ber om at det ikke må bli spredning, og at det ikke er andre sykdommer. Ber oss om frelse for familien. Kjære Jesus, du kjenner denne damen. Du ser hva hun har bedt om forbønn for. Hun har en svulst og en prolaps. Og så redd for at det skal være spredning. Kjære Jesus, takk at du kan stanse alt. Du kan helbrede. Du kan komme inn og gjøre noe nytt. Ja, Jesus, jeg ber om at du må komme og velsigne denne damen. La oss få kjenne en fred ifra deg om at du er hos henne, og du skal hjelpe henne. La oss få kjenne at du kan legge hånden på henne, Jesus, og gjøre noe med den sykdommen hennes. Jeg ber også for familien, Jesus, at de må bli frelst. Må de få se, Jesus, at du er den store Herre og frelser. Amen.
2: Så har vi en ung familie. De ønsker at vi skal be om styrke og visdom til noe som er tungt i hverdagen. Ja, kjære far, du vet akkurat hva det gjelder. Og det er helt etter ditt ord. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg skal gi dere hvile, sa du. Og Jesus, ditt ord, det står fast, så da bare løfter vi det fram for deg, og løfter familien fram for deg. En ung familie, det er kanskje barn der også, far, og du vet hvor viktig det er at den fungerer godt. Må du gi dem styrke og glede og kraft til å holde sammen og være gode foreldre for barna sine, far. Og så ser du hva som er byrden og tyngden, du vet akkurat om det. Og så må du da hjelpe dem med å kunne få lov til å slippe den, og få lov til å gi den til deg. Kjære Jesus, må du velsigne, bevare og ta deg av den kjernefamilien. Vi er så avhengig av dette landet vårt at vi får familier som fungerer, far. Og la dem få lov til å oppleve at hverdagen den blir god, og byrden blir lett å bære. Kjære far, vi ber om at du griper inn på forunderlig vis som bare du kan. Amen.
0: Ja, vi oppmuntrer dere til å ringe inn på 69 29 42 42. 69 29 42 42. Og så er det en del mennesker i vår tid som tror at brød kommer fra nærbutikken, eller supermarkedet. Og det gjør det jo for så vidt. Det er blitt lettvint sånn. Men det kan være nyttig å minne hverandre om at Det er faktisk Gud som står bak brødet. Det er Gud som sørger for at det blir gode vekstvilkår. Og jo, jeg skal ikke ta æra bort fra bøndene, de gjør en kjempefin innsats de også, men jeg er helt avhengig av Guds hånd bak det hele. Og det må jo være spennende, tenker jeg, å være bonde og være avhengig av at det kommer passelig med regn og passelig med sol og varme og det hele. Vi hadde en sommerfest i Mannsmusikken for noen år siden, og da skulle vi være ute, vi hadde plassert oss ute i en hage, og så kom regnet. Og følte at vi måtte gå inn i stua i huset der da. Og så kommer jeg til å si at ja, det var tråkig dette at det ble så dårlig vær. Og da var det du, Knut, som irettesatte meg kraftig. Dette er ikke dårlig vær, sa du. Dette er vær vi trenger nå, vi må ha mer nedbør. Minn oss om det, Knut, at det er viktig med litt regn innimellom.
2: Ja, det vet at vi mennesker klarer oss ikke uten vann vi heller, men vi har ordnet sånn at vi har litt på kraner og kan tappe det med plantene. De er helt avhengige av, hvis de ikke har noe kunstig vanning, så må vi ha det som kommer fra himmelen ned i passe porsjoner, og det er vanskelig å få til det, men det er, vi ser jo det nå. Nå fikk vi et lite regnvær her i uka som var, og det er så fantastisk å se hvor frodig og fint det er. Så vannet, det trenger vi. Vi er avhengig av vann. Absolutt.
0: Og Gud sender jo dette regnet for at det skal gjøre sin gjerning. Det vender ikke tilbake før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire. Ja, det er flott.
1: Men det er vel noe, hvis vi tar det i betraktning av hva vi mennesker trenger, vi trenger også føde ifra Gud.
0: Ja.
1: Så vi trenger jo en kilde du kan gå til for at vi skal også kunne være et såkorn. Mm.
0: Og det stod jo i dette avsnittet hos Jesaja at altså på samme måte som Gud sender regn fra himmelen, så er det sånn at hans ord, det som går ut av hans munn, det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Så Gud, han har gitt oss sitt ord, og vi har tilgang på det i Bibelen. Vi får lov til å lese det, vi får lov til å høre det. Vi kan ha radioprogram om det. Og så får vi erfare at Gud, han sender ordet til oss, og så vil han gjøre sin gjerning igjennom det ordet. Og det kan være viktig for oss å tenke på også denne kvelden, at de orda vi deler med hverandre, det er ord som har en hensikt. Gud vil noe med oss i kveld. Han har gode tanker for oss, og han ønsker å fullføre sin gjerning i å gi oss gode liv.
1: For vi ønsker jo det er jo derfor vi er her. Vi ønsker jo å formidle noe som det Gud har gitt oss. Og det er jo det samme som at vi sår ut noe av det Gud har gitt oss. Så de som lytter skal få høre og ta det til seg.
2: På Svalbard, langt under tundraen der, så har vi laget en genbank eller en frøbank. Ja. Ta vare på all verdens frø, det blir sendt ifra mange land og puttes inn der for at man skal ta vare på og ha muligheten til å gjenskape alle mulige slags planter. Og da tenker jeg på Guds ord, det er kristenlivets genbank, sier jeg da. At vi er helt avhengig av det for å kunne fungere på den åndelige verdens siden. Vi må ha Guds ord. Vi må lese av det. Det er det som hjelper oss til å kunne bli fruktbare, holdt jeg vil si, på den måten. Så uten Bibelen så er det ikke noe kristenliv. Sånn sett grovt på det.
0: Og Guds ord er jo så allsidig. Altså, det finnes jo ord inn i enhver situasjon vi måtte oppleve. Fordi Gud, han som har skapt oss, han vet hva vi trenger. Og det står jo noe om Jesus når han levde her nede, så gikk han igjennom alt det vi kunne møte. Han har prøvd i alle ting, i likhet med oss, dog uten synd. Så ved å lese om Jesus og hvordan han levde, så får vi inspirasjon til å leve et godt liv i dag. Vi skal høre Rett kurs synge for oss, rett og slett om vårt liv.

0: Det var Rett kurs som sang om vårt liv. Ja, vi forlater jordene langs veien, og så går vi videre på stien vår. Og se opp der, Knut. Det er tornebusker.
1: Ja.
0: Pass deg for de.
1: Ja.
0: Det er vondt å komme bort i de.
1: Mm.
0: Og det er kanskje flere som har opplevd at tornekratt er ikke så godt å komme bort i.
1: Nei.
0: Det står noe om torner i Bibelen nå. I Matteus 13. Vi leser vers 22 og 23. Det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet, men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men det som ble sådd i den gode jorden, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt. 100, 60, 30 ganger det som ble sådd. Tornebusker, ja. Det er ikke bare at de kan være vonde å komme borti, men de kan kvele livet. Ordet som blir sådd kan bli kvelt.
2: Mm. Kan det ha... Vi har så mye... hører så mye forskjellig, så kan ødelegge, vi kan være på et møte, eller det kan lytte sånn til radioen og ting sånn, og så er det forstyrrelser som kommer. Kan det være noe aller sånn at det blir tatt vekk? Jeg vet jo det selv at mange ganger så, og så skal jeg, ja, hva var det de sa?
0: Ja, det er fort gjort å dette av lasset, ja, av og til.
2: Ja, det er det altså, og det er mange ganger som... Og jeg tenker liksom, hvor vanskelig det er med mange ganger når du sitter der, og så skal du ta det til det, og så kommer det en annen tanke inn, og så... Ja.
1: Ja, vi er lett for å spore av, det er sant. Mm. Og så er det jo klart at det står her litt om rikdom og alt det vi har. Altså, jo mer vi har å ta vare på, passe på, mye vi skal ordne og greie, så er det jo veldig vanskelig. Det blir jo da en konkurranse med den tiden vi bruker til å lese Guds ord, og til å gå på og høre Guds ord og sånne ting. Du vet, hvis du har hytte ved sjøen og hytte på fjellet, og du har hus, og så kanskje du har en båt på vann og litt til siden, så har du nesten hele sommeren med å drive og reise rundt og vedlikeholde og passe på å gjøre alt mulig sånt nå, så vi kan gjerne dra på oss masse ting.
0: Kan det være at det er det som er ment med rikdommens bedrag, som det sto om her, som kveler ordet?
1: Mm.
0: At vi blir så opptatt av tinga vi har og tinga vi skal ha, at Guds ord kommer på avstand for oss?
1: Ja. Det tar i hvert fall plass.
2: Det ser en jo fra vi vokste opp, og ser på de som vokste opp i dag. Før så var det jo, når det var høytider og sånn, så var det masse folk som var på møte, men i dag er de på hytter, på sommeren er de i båter, og det er ikke det at det er mange som reiser på stevner og sånn, men jeg tenker det at å ta til seg av ordet, altså det får en jo av å sitte hjemme også, men hvor viktig å være sammen og kunne oppmuntre hverandre til å, ja.
0: Og så er det jo veldig mange muligheter i dag, da. Jeg husker jo gamle dager, så snakket jeg om sommertida, det var tørketid. Da var det ikke noe særlig møter og sånn lenger. Men i dag så er det jo stevner med kristne møter uke etter uke. Så mange rike muligheter til å kunne oppsøke noe, eller faktisk sitte hjemme og se på TV, eller høre på radio, og få del i mye fin forkynnelse av det kristne budskap. Men det innebærer vel at vi må ta noe valg. Hva er det som skal prege livet vårt? Hva er det vi vil fylle oss med?
1: Mm.
0: Er det at vi vil la oss, nær sagt, overmanne av bekymring? for det ene og det andre, eller av dette med rikdommens bedrag som vi var innom? Eller velger vi å gi plass og rom i livet vårt til Guds eget ord? At det får plass? Og da står det jo her at ordet i seg selv, det er noe som virkelig kan gi gode resultater, men det er avhengig av at det er en god jord som er åpen og tar imot dette såkornet, slik at det blir den frukten som Gud har tenkt.
2: Og det er jo viktig å leve nær Jesus og bli fylt av han hver dag, så vi har noe å gå ut med til de vi treffer. Og i hvert fall for min egen del så synes jeg det er veldig viktig hver dag å be om å bli fylt med den hellige ånd, så jeg vil så gjerne ha en utstråling så de jeg møter kan se at ja, jeg er Jesus, og jeg vil gjerne formidle noe av det han har gjort for meg. Og det er jo det Gud har jo sagt oss til, å være disipler og gå ut. Alle bør ikke reise langt av gårde. Vi kan bare gå til naboen.
0: Det er mange muligheter, ja. Men jeg vet ikke, er det noe viktig for oss egentlig, dette med Guds ord og sånn? Eller har vi blitt så forflata at vi seiler av gårde gjennom livet, og så håper vi det går best mulig, og så håper vi at vi en dag skal nå himmelen, og så er vi ferdige med det hele?
2: Ja, jeg kan ikke være uten Guds ord. Det må jeg ha hver dag. Det er maten for meg.
0: Ja.
2: Eller mat for sjelen, som vi sier.
0: Mm.
2: Og så mye godt som det står, selvfølgelig du kan møte på mange ord som kanskje kan dømme deg, men bak det så står det en Jesus som elsker deg.
1: Dette med å være medmenneske, blant annet, hvis du ikke er koblet på en måte og ber om å få en veiledning. Altså, det er jo så mange ting, det er jo så mange som trenger en liten hånd, en omsorg, en tanke, et smil. Vi har mange ganger lett for at det skal være sånne store ting vi skal gjøre for Gud, men det er alle de små tingene i hverdagen som jeg tenker kanskje er veldig, veldig viktige dem også. Ja. Og da må vi jo være koblet inn der og be om at vis oss, er det noen vi treffer på vår vei i dagen? Er det noen vi kan gi en hånd, gi et smil, oppmuntre? Det er jo det folk trenger mange ganger bortover, og noen enkle ting som gjør at det blir en litt lysere dag for noen.
3: Ja.
1: Ja. Og gjerne en liten hilsen.
3: Mm.
1: Men det må han jo egentlig leve inn i og be om at han kan bli ledet på.
3: Mm.
0: Og det har jo akkurat med at ordet får nedslagsfelt hos oss og når inn til oss, at vi ikke bare leser det, men at vi har lyst til å gjøre det vi leser.
1: Mm.
0: Det er jo da livet blir spennende, dere, hvis vi får lov til å stå opp om morgenen og spørre Gud, hva vil du lede oss til i dag? Hva vil du vi skal gjøre for deg i dag? Er det noen jeg skal besøke? Da skal vi høre litt mer sang. Og da er det Mikael Gjerlestrand som vil synge for oss Gjennom alt.

0: Det var Mikael Gjerlestrand som beskrev hvordan han på forskjellige områder i livet har erfart at Gud til å stole på gjennom alt. Vi minner om telefonnummeret vårt til Radio Øst, 69 29 42 42. 69 29 42 42. Og du hører på et omsorgsprogram fra Greåker Fri Kirke. Så vi håper dere har det fint der dere sitter, eller går, eller kjører bil, eller hva dere måtte gjøre denne kvelden. Og håper dere kan være med oss fremover. Vi skal gå videre på skøvturen vår. Vi befinner oss oppe i Visterskøven nå, og plutselig får jeg se noen trær som klapper i hendene. Har du sett det, Anne-Margrete?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det har du?
1: Ja.
0: Ja, for det var litt vind, skjønner du?
1: Ja, da klapper det.
0: Litt vind.
1: Og jeg har et stort tre som jeg kan se rett ut der jeg sitter, som er veien mot Oskar Pedersens vei. Og det...
0: Ja. Det klapper veldig.
1: Ja, veldig.
0: Ja, ja det er spennende det. Det står om det i Bibelen da, i Jesaja 55, i vers 12 og 13. For med glede skal dere dra ut, i fred skal dere føres fram. Fjell og høver bryter ut i jubel foran dere. Alle trær på marken klapper i hendene. I stedet for tornekratt skal det vokse sypresser. I stedet for nesler skal det vokse myrt. Slik skal Herren få et navn, et evig navn som aldri slettes ut. Og dette ble jo skrevet til Israels folke når det ble skrevet første gang. Og et løfte til Israel-folket at de skulle få lov til å med glede dra ut og føres fram i fred. Og vi må vel bare erkjenne at det folket har opplevd mye mer enn fred. Og også i vår tid så opplever de mye krig og uroligheter. Og de gjør nok ting selv også som helt sikkert kan kritiseres. Men det er et folk som Gud ønsker å ta seg av, og som han har gitt sitt ord til at han skal lede dem fram i fred. Og hele naturen i seg selv er med og reagerer når Gud gjør sin gode gjerning med sitt folk. Fjell og høver bryter ut i jubel foran dere. Alle trær på marken klapper i hendene. Og hvordan det skal vokse fram gode ting i stedet for tornekratt og vanskelige og vonde ting. Jeg tenker at det ble skrevet til Israels folke den første gang. Men vi får lov til å ta det til oss. Og så vi som er hedninger utifra den beskrivelsen at Israel folk er Guds folk, og resten av verden er hedninger. Men vi er hedninger som har fått lov til å ta imot det gode budskapet om Guds gode gaver, om Guds frelse. Og så har vi fått lov til å bli en del av Guds store familie på grunn av det Jesus har gjort for oss. Og da får vi lov til å erfare at vi føres fram både med fred og med glede og med jubel, og får oppleve at i stedet for tornekratt så vokser det gode ting. Og på den måten skal Herren få et navn, et evig tegn som aldri slettes ut. Gud skal bli æret gjennom sitt folk på denne jorda.
2: Det er det evige tegnet som det står der. Jeg gikk inn i Bibel, hadde en sånn en studiebibel, og da sto det der at det var regnbuen.
0: Jaha.
2: Det hadde de finnet ut, jeg vet ikke, det er det jeg leste i dag, at det evige tegnet, det er regnbuen, og regnbuen den ble jo satt på himmelen etter den store vannflommen.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Og Gud han lovte vel da at menneskeheten ikke noen gang siden skulle drukne, holdt jeg på å si, eller skulle bli tatt av vannet. Så det jo et sånt tegn som står der, som minner oss om at Gud han har gjort en pakt med oss mennesker, at han ikke skal drukne oss noe mer.
0: Ja.
2: Men han skal komme igjen og ha et oppgjør med oss, det skal han, men ikke med vannflom.
0: Nei.
2: Det, jeg vet ikke om det var det sto i studiebibelen.
0: Riktig.
2: Ja.
0: Ja, det kan godt være der, sånn det er.
2: Ja, ja.
0: Jeg tenker på det hver gang jeg ser en regnbue, ja. At det har med et Guds løfte ja. Til oss å gjøre, at han skal ta seg av oss og ikke straffe oss på samme måte som han gjorde med vannflommen en gang.
2: Nei. Nei.
1: Mm. Men liksom, trærne klapper, ja, det gjør dem. Det blåser, vinden tar dem. Kan det være noe sånn at vi er blitt satt til å forkynne Guds ord, for at alle skal få høre? Og vi vil jo gjerne være med og formidle det som Jesus har gjort og gitt oss. Og da blir jo det at ja, vi jubler over det vi har fått oppleve, og det vil vi så gjerne sånn, og jeg vil gjerne at Øystein skal få det som jeg har fått oppleve, eller du, Knut, skal få noe av det jeg har opplevd, at vi kan formidle det på den måten. Og da tror jeg at da blir det ikke så vanskelig kanskje å forstå mange ganger, så gjør vi det så vanskelig, men det er egentlig veldig enkelt.
0: Ja. Det er vel ikke noe som kan være så smittsomt som å møte mennesker som begeistret, som jubler, og vi spør oss, hvorfor jubler de? Hva er det som gjør at de synger så glade sanger? Hva er det de har opplevd i livet? Og rent ytre sett så er det jo mange ting som kan begeistre oss, og jeg håper det blir mye fin sang utover kvelden i dag i forbindelse med noe så enkelt som en fotballkamp. Det begeistrer mange mennesker, og begeistrer meg også når det går bra med de laga jeg holder med. Men ofte opplever det nå da det motsatte, da, at det bygger ikke noe opp, det gjør en trist og lei seg bare. Men den kristne sangen, den kristne jubelen, den kommer av mennesker som har fått et personlig møte med den levende Gud, som har fått se at Jesus, han døde for meg. Han tok på seg all min synd og alt det gærne jeg har gjort. Og så får jeg lov til å vite at jeg faktisk er Guds barn ved troen på Jesus. Og at jeg dermed får lov til å leve hver dag i sammen med Gud. Han som har skapt den flotte naturen som rundt oss. Han som har gitt oss livet. Han ønsker å være en del av vår hverdag. Så det skaper glede og begeistring.
1: Ja, så tror jeg hvis du for eksempel opplever jo stadig nye ting og sånn, men når du opplever at Gud er deg veldig nær og møter dem, så vil du så gjerne formidle det videre. At de skal få se og få oppleve for eksempel hva jeg har opplevd, så vil jeg så gjerne at de skal få se hvor stor Jesus er.
0: Kan du si litt om hva du har opplevd de siste månedene, Anne-Margrethe?
1: Ja, det kan jeg. Jeg har jo en kreftdiagnose som egentlig ligger i dvale, og der kan han ligge. Vi alle har en skjoldbruskkjertel, og på den skjoldbruskkjertelen så har jeg hatt en liten svuls som plutselig vokste. Og så var jeg inne på Rikshospitalet og snakket med legen, og han spurte hva jeg tenkte, og han forklarte meg at det er en enkel operasjon, men det er veldig vondt etterpå, men hva tenker du, skal vi vente, eller hva skal vi gjøre? Den kan vokse, og det kan da bli underart av kreft som vil spre seg sånn. Så jeg svarte bare, fjern den dritten. Så han, legen, har liksom sagt det hele tiden til meg, at da gjør vi det. Og det har jeg gjort. Og når han, legen, kom til meg, så sa det at vi har fjernet alt, og operasjonen er vellykket. Og det ikke noe tegn på som sier at det skal være noe spredning av noe slag. Men som jeg sa, alt må sendes inn. Men for meg så har det blitt, for det står i den epokrisen at jeg er ja, en sprek dame, mye sånn. Og så har jeg sagt at jeg har en tro, jeg er i en menighet, og det står i min epikrise. Og det har gjort noe med meg. Jeg har fått lov og sagt at det som holder meg oppe, at jeg får lov å være såpass som jeg har vært de siste halvannet årene, det er bare Guds nåde som har hjulpet meg. Så takken går bare til han. Men mange hint ifra andre som treffer på gatene og sier vi ber for det, som vi ikke kjenner.
0: Ja.
1: Og det er noe. Og der skulle jeg ønske at jeg kunne være litt mer frimodig og si hvis jeg traff noen. Jesus har gjort dette for meg.
0: Jeg aner meg noe av denne jubelen som sprer seg der hvor mennesker får erfare Guds hjelp.
1: Ja. Og når til og med sykepleiere og leger spør om ting, og jeg kan si at jeg har en indre fred som jeg ikke kan forklare, og da spør de, er du ikke redd for noe? Og jeg vet at mange når de skal opereres, ja, jeg husker jo det at jeg ble lagt på den operasjonsbenken, men jeg husker ikke noe mer.
0: Nei.
1: Men jeg våknet jo også, fikk den beskjeden. Og så tenker jeg at tenk hvor stor Gud er. Jesus, han sendte Jesus. Og så får vi lov å ta imot han. Og så får vi lov å være med og bringe det til andre, så andre skal få. Ja, nå ble jeg ivrig.
0: Ja, det er ikke farlig.
1: Nei.
0: Det er det vi ønsker å formidle gjennom disse programmene også, at Gud, han er interessert i oss.
1: Ja.
2: Og Jesus, han var jo veldig på helbrede og på direkten.
1: Ja.
2: Jeg bare satt og hørte på, i dag var det om den kvinna som hadde hatt en vannmaktsånd i 18 år, og så kom hun til synagogen, og så fikk Jesus, han så henne. Midt i det preken han hadde, så oppdaget han henne, og så stoppet han opp, og så helbredet han henne. Der og da, og hun kunne rette seg opp, og der stod hun jubla av glede over det hun hadde opplevd. Og det er nesten det samme for deg, du har opplevd dette her. Og så kommer da synagogeforstanderen, eller si at det er formann på bedehuset, eller presten i kirken, eller hvem ja. Det skal være, så begynner de, nei, men du kan ikke helbrede på sabbaten, det går jo ikke an. Og så holder vel Jesus nesten litt armen, og så sier han at, ja, hvem av dere er det som ikke tar esel eller oksen, og så gir det vann på sabbaten, det kan ikke stå og tørste i 24 timer for at det akkurat er sabbaten. Og han sa vel en annen gang at sabbaten, den er til for menneskenes skyld, og ikke menneskene til for sabbatens skyld. Så mange ganger så har vel vi laget former og ting som er menneskeskapte, som egentlig ikke har noe med det Gud vil gjøre, det Jesus vil gjøre for oss. Han er litt utradisjonell på mange vis, så det er spennende å lese og høre historien hans.
1: Ja. Men når du sier det, jeg har hørt på samme dag fra... Ja, ja. Fra Framles på,
2: ja,
1: ja. Ja, og da og Hardang sa liksom han så den ene,
2: ja, ja, fantastisk.
1: Og da blir du, og det som jeg sier til Øystein noen ganger når han ringer og spør, så sier jeg gleder meg at jeg kunne være med. Mm. Og det har blitt en sånn en nød inni meg at jeg vil så gjerne at mennesker skal få se Jesus. Vi vet ikke hvor lenge vi får lov å være her nede, vi vet ikke noen ting hva som skjer, vi har dagen i dag. Og det er jo derfor vi sitter her, for at noen skal få se det og få ta fatt i det. I det gode kornet.
0: Ja.
2: Og da er det sånn at han ser alle som sitter og hører på radioen i dag også. Den som har et lite eller stort problem, som han, noe som er vanskelig, så er det egentlig bare å gå til han med alt sammen. Det er det, ja. Det er det som er så... deilig,
1: ja.
2: Så fantastisk at vi kan, han er ikke, det er ikke noe som er for lite, det er ikke noe som er for stort, alt kan vi gå til Jesus, ja. Kan snakke med han i hverdagen, i helg, uansett, fantastisk,
0: ja, her vi befinner oss, enten det er inne eller ute, nær sagt, hvor som helst, så er han nær oss, og vi får lov til å snakke med han om det som ligger oss på hjertet.
1: Han er både i sorg og i glede. Mm. Og det synes jeg litt viktig, for det er mange mennesker som har sorg, mange har glede, men for den som har opplevd sorg og vet at Jesus er der midt i sorgen, og jeg tenker hvis noen sitter og har det vanskelig og har sorg sånn, så er Jesus der. Han er der for å gi trøst.
0: Ja, vi vil gjerne oppmuntre dere til å ringe inn. Det er ikke mange som har ringt i kveld, og det kan jo ha flere grunner til det, men om du sitter og kjenner på at jo, jeg skulle gjerne ha litt forbønn for meg selv eller for andre, så ring gjerne inn på 69 29 42 42, så skal vi ta dere med. Og jeg er så glad for at vi får lov til å sitte her og representere han som har all makt i himmel og på jord. Han som er så røvs og så god at han inviterer alle som sliter med ting å komme til seg og få del i hans hvile. Vi kan ikke garantere noe helbredelse eller at problemer forsvinner som dogg for sola. Men vi kan garantere en Gud som bryr seg om deg, som hører, og som vil gi deg den hjelpen du trenger, på den måten han ser deg best.
1: Jeg kan huske i min ungdom, jeg var jobbet som husmorvikar, og var en eldre dame på noen av 60 år. Hun var jo gammel den gangen når jeg var 20. Og da en nydelig troende dame, og hun hadde lagt til sengs i ganske mange år. Og så spørte jeg, er du ikke lei deg, er du ikke sinnet på Gud, at du må ligge her, du får ikke ut og gjøre noe? Og så svarte hun meg, Anne-Margrethe, Gud har gitt meg en oppgave her. Jeg har så mange å be for. Nå har jeg tid til å be.
0: Mm.
1: Og det har satt seg fast i meg.
0: Mm. Ja.
1: Tenk så godt. Hun kunne vært bitter. Hun var glad for hver hun hadde, hver hun fikk lov å be for på som var på bønnelisten. Til og med meg satt hun på bønnelisten.
0: Mm. Ja, det er mange muligheter, dere. Vi skal høre en sang nå av mannsmusikeren fra Greåker Frikirke. Mitt liv er som en reise. Og den kommer nå ganske straks. Vi må bare ha litt hjelp til å få sangen i gang. Da kommer

0: Det var mannsmusikken fra Greåker Frikirke, som sang at mitt liv som en reise. Vi har fått inn et bønneemne til som vi skal ta nå.
1: Det en dame som har ringt deg og ber om forbønn. Hun ber om at broren må slutte å plage henne. Kjære Jesus, nå ber jeg om at vi må komme til denne damen. Fyller du, Jesus, med din kjærlighet, din omsorg. Du vil jo bare vel. Må du la henne få det som hun trenger for å stå imot det som broren holder på med. Må han slutte å plage henne, Herre. Må du møte han, Jesus. La han få se at han er elsket av deg. Kjære Jesus, la denne damen få merke at du er også nå på en spesiell måte. Fyll henne, Jesus, og la henne få merke at du er hos henne akkurat nå. I Jesu navn. Amen.
0: Vi fortsetter skøvturen vår. Og hvis vi hører godt etter, så hører vi det rysler en bekk i det fjerne. Og gradvis så nærmer vi oss bekken, og så ser vi den med egne øyne. Den har sikkert vært større og mer livlig tidligere, for det har vært ikke så veldig mye regn det siste. Men han renner der stille og fredelig, og minner om et ord fra Bibelen. I Salme 104, så leser vi vers 10-13. Du lar kilder velle fram i dalene, så bekker renner mellom fjellene. De gir drikke til alle dyr på marken. Ville esler får slukke tørsten. Der finner fuglene under himmelen bolig. De synger mellom greinene. Han vanner fjellene fra sin høye sal. Jorden mettes med frukten av din gjerning. Ja, det er nydelig, synes jeg, å lese hvordan Guds ord beskriver skaperverket, og hvordan kilder får velle fram og gi drikke til alle dyr på marken, og ville esler får slukke tørsten. Kanskje ikke de dyra jeg er mest opptatt av, sånn til daglig. Ville esler har jeg ikke møtt oppe i Visterskøven. Men vi møter noe elg av og til, og noe rådyr. Så de slukker vel tørsten, de også, vil jeg tro. Og så fuglene da, som finner en bolig under himmelen, som synger mellom greinene. De skal vi komme tilbake til om ikke så lenge. Så det er godt laget, det er godt laget, dette skaperverket.
1: Men når det står kilde med, som veller fram, jeg tenker, jeg prøvde å skulle klare å finne den sangen om «Lær meg å leve ved kilden, og Gud». Kan du den, Øystein?
0: Ja, ikke sånn på direkten.
1: Nei, jeg klarte ikke, men jeg, lær meg å leve ved kilden, og Gud. Og det ble noe inni meg her. La meg leve ved kilden. Kilden er Guds ord.
0: Mm-hmm.
1: Og ta til til av det. Og når jeg leser her og får lov å leve ved det levende mann, kilden, den blir aldri tom. Den er hele tiden.
0: Ja. Det er jo underlig da, fordi Guds ord, det er gammelt. Det er gammelt, men det er samtidig nytt hver dag.
2: Fuglene finner bolig under himmelen. De har utrolig muligheter til å tilpasse seg, for jeg hadde en opplevelse nå i vår. Jeg bruker som regel å sette traktorene inn, men så var det en traktor som ble stående litt ute en periode, og så satte jeg den inn etterpå og tenkte ikke noe mer på det, så skal jeg titte litt mer på, så under hytta, bak på kroppen på traktoren, så lå det en sånn ball med grass. Og så skal jeg gå inn under og titte. Tok jeg fram, så var det et fullt rede. med 5 egg oppi.
0: Mm.
2: Og i løpet av de få dagene da, som den traktoren har stått ute, så hadde en fugl, jeg vet ikke hva slags, jeg klarte ikke å kjenne egga, så hadde den laget et fullt rede og lagt egg. Men så hadde jeg da kjørt inn den traktoren og lukket døra, og så fikk jo ikke den noe kontakt med det, det redet noe mer. Men dessverre så ble det jo ødelagt da, men jeg tenker på, de finner jo da muligheter overalt. Og jeg har et spesielt forhold til Linn Erla. Hun kommer litt tidlig på våren. Hun er avhengig av å finne litt forskjellige småting, og det gjør hun veldig. Når vi da snur på jorda, så er hun med oss rundt, rundt traktoren hele tiden. Og det er omtrent som jeg møter ute i gården og kommer rundt beina på meg omtrent og sier, nå må du se å komme deg ut på jordet, og se å få harva litt eller pløyd litt for å snu litt så jeg kan finne mat.
0: Ja.
2: Og så fort vi er i gang med vårene, så er hun helt inn på traktoren. Etter vi har harva, så er hun der. Så det er så spennende å følge med det dyrelivet, hvordan de tilpasser seg, hvordan de finner maten. Og vi er litt, noen ganger vi hjelper dem litt der, men så var jeg så uheldig å ødela et rede som jeg ikke visste om da, i våres.
0: Ja. De er ganske avhengige av at vi mennesker oppfører oss ordentlig også.
2: Ja, det er det.
0: Vi kan faktisk valse dem ned.
2: Så jeg burde jo egentlig absolutt se om det har det blitt et rede under en traktor før jeg satt den inn, men det gjorde jeg ikke.
0: Nei.
2: Jeg hadde ikke, tenkt ikke den tanken.
0: Det er vel kanskje ikke den tanken som ligger øverst oppe, nei.
2: En annen ting som er jo hvordan vi har en måke som har finnet ut at vi mater katten ute om sommeren. Og den kom, var også i fjor, den kom igjen, ei måke, som vet at det står kattemat med trappa våres, og kommer da. Det er ikke mye måker hos oss, men den kommer og skal ha kattemat, så vi må liksom gjemme den litt da. Så vi snakker om å tilpasse. Ja.
0: Ja, men Gud, han er på, skal vi si, han er på jobb døgnet rundt, og overalt. Han vanner fjellene fra sin høye sal. Det er jo noe sånn majestetisk over det også. Jeg synes liksom jeg ser for meg Gud sitter der på sin trone, i sin høye sal. Og så vanner han fjellene, og jorden mettes med frukten av din gjerning. Vi får leve i Guds velsignelse hver eneste dag.
1: Men det står her om at vannet renner mellom fjeller, mellom spre. Kan jo begynne å lure på hvordan det går an.
0: Ja.
2: Kona med er fra Tus

0: Ja.
1: Det er jo sånt folk kan fortelle om, og de har vært på et ganske vanlig møte for eksempel, og så var det en sang som slo ned i dem, og som gjorde dem så takknemlige og glad, og som gjør at de snakker om det i lang tid etterpå, at det betydde mye for dem. Så vi har stadig noen sånne opplevelser, både i naturen og i Guds rike, at Gud møter oss med sine velsignelser. Vi mettes med frukten av hans gjerning. Da skal vi høre Mikael Gjerlestrand synge en sang til. Det finnes en kjella.

0: Det var Mikael Gjerlestrand som sang «Det finns en kjella». En kilde som vi får lov til å hente inspirasjon til livet våre, både i hverdag og fest. Du lytter til et program med Greåker Frikirke, og vi har tatt dere med på en skøvtur. Vi har nå passert gjennom Visterskøven og går inn i Kalnesskøven. Passert gamle kongevei, som vi skal komme tilbake på, til på slutten av programmet. Må jo ha et eget avsnitt om den gamle kongevei. Men nå hører vi, og det synes jeg er noe av det flotte ved å gå tur i skøven. Det er fuglesangen. Vi hørte det allerede når vi gikk ut fra huset vårt hjemme. Fuglesang, og den har fulgt oss siden i sterkere og mindre grad. Men hør hvordan det bruser. De synger til hverandre, tror jeg. Det er vekselsang. For det er noen bort på nordsiden av stien som synger på de på sørsiden av stien, og de på vestsiden av østsiden, de er med i koret de også. Så det er en fantastisk opplevelse å være på konsert i naturen og høre fuglesang. Og så minner de oss om viktige ting, som har med Gud å gjøre, som har med livet vårt å gjøre. Og Jesus selv, han trekker fram fuglene, og så sier han i Matteus kapittel 6, vers 25 og 26. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Ja, det er Jesus som gir undervisning, og han tar jo ofte utgangspunkt i det han ser rundt seg, det han hører, og så anvender han det på disiplenes liv, og så anvender han det på våre liv. Vi skal slippe å være bekymret for noe. Vi har en far i himmelen. Vi skal få vite at han har omsorg for oss. Fordi han elsker oss.
1: Ja, det står i sangen så godt å være i Herrens omsorg, og vite alltid han er med nær.
0: Ja.
1: Der ligger det alt sammen.
0: Der ligger det mye godt.
1: Ja. Men vi har jo lett for å bekymre oss hvis vi tenker litt sånn fremover, hvordan skal det bli, og hvordan skal det bli, og det er vel menneskelig sett. Men når det står her at vi skal ikke bekymre oss for noe, vi kan legge alt over på Jesus. Han tar hånd om det. Det høres ganske litt sånn rart ut når jeg sier det, men jeg vet at jeg har fått lov å legge det over til han, og han har tatt hånd om det, og det vil han gjøre.
0: Og hele poenget er jo at Gud, han har omsorg for oss. Så vi kan fort bli stresset, vi kan fort bli bekymret, og det dukker opp ting som vi ikke har kontroll på. Og da kan det fort plage oss. Men vi har altså en vei å gå, som vi får lov til å... Ja, vi får gå til Gud med alt som har med livet vårt å gjøre. Det er han selv som sier at vi skal få lov til det.
2: Dette jo litt tosidig også, da. Hvis jeg skal si det sånn, så synes jeg det litt, for, litt lettvint da, å si det på den måten der. Mm. Hvis du i hvert fall skal se det på det daglige livet vårt. Mm. For det står jo også i ordspråkene, gå til mauren og bli vis. Hva gjør de? De jobber hele tiden for å skaffe seg føde. Og sånn så den åndelige siden er vi nok enige, men jeg tror nok det at vi må jobbe litt for den føa vi skal ha til daglig sånn allikevel. Vi kan ikke bare legge oss for å si det sånn.
0: Ja, jeg husker en kar jeg møtte et sted i landet vårt, som hadde store visjoner. Han skulle bygge på huset. Han trengte et nytt bad, og han skulle bygge på huset, men han hadde ikke penger. Og hadde ikke noen planer om hvordan han skulle få penger til det heller. Han stolet bare på Gud, fordi han hadde bedt til Gud, så det skulle ordne seg. Men det er ikke alltid det fungerer sånn.
2: Nei, det er ikke alltid det fungerer. Adam, han fikk jo en litt trist beskjed da han ble kastet ut av paradiset da. I ditt ansikt sved skal du ete ditt brød, står det noe om der. Så det er jo noe, dette med slite for å få hjem og føde og sånn, det har det jo vel kanskje vært gjennom mange år. Jeg er jo, svigerfaren min, han er jo egentlig bureiser, og på 30-tallet oppe i Tufsingdalen så ble det bureist mange bruk. Det var ikke noe alternativ, det var ikke noen jobb å få. Du kunne reise til Amerika, så kunne du bygge deg gård, og det gjorde mange oppi der. Og det, når man tenker tilbake på det arbeidet som har vært utført med stort sett handmakt, så har det vært mye svette. Men det ble 7 jenter i den familien der, og jeg fikk gifte meg med en av dem. Det var en fantastisk flokk, og sånn sett så er det velsignelse oppi alt det strevet og det svetten som du må gjøre, så er det en velsignelse. Og den ble alt arbeidet sitt i Guds hender, og det lykkes, men du måtte gjøre litt ved siden av.
1: Men jeg tror også at det er viktig med bekymringen at vi legger det frem for Gud. Mm. At ikke vi tror at dette skal vi klare uten at vi trenger å overlate alt av han.
2: Ja. Ja.
0: Det står jo et enkelt bibelvers om de tingene vi snakker om nå. Det står be og arbeid. Så Guds løfter om velsignelse og om hjelp i livet utelukker ikke at vi også skal gjøre en innsats selv.
2: Neida.
0: Og det er vel, ærlig talt, det er vel rett og slett nydelig å så ha gjort et godt stykke arbeid en dag, og så sette seg ned om kvelden og hvile ut. Ta seg en dukker til Visteflo, og så er svetten borte. Ja, det er flott det.
2: Det er fantastisk.
1: Ja, jeg skal tenke på meg selv, som alltid har liksom aldri hatt noe hjelp, og sånn, og nå prøver jeg jo å klare meg selv, men jeg gjorde rent i andre etasje her om dagen, og det er liksom soverom og bad og gang og trapper ned. Men når jeg var ferdig, så tenkte jeg, klarte jeg det denne gangen også?
0: Ja.
2: Ja. Ja, da.
1: Det ligger noe der, altså.
0: Og så kan en jo også stille seg spørsmål når det gjelder når du ser verdenssituasjonen. Du ser de mange millioner som sulter og lider nød, fordi vi ikke klarer å fordele maten rettferdig.
2: Ja.
0: Så er det millioner som lider på grunn av det. Så det er, ja, det er sannelig ikke enkelt.
2: Nei, det er mange ting.
1: Ja, for de sier jo det at det hadde vi... at det hadde vært fordelt riktig, så hadde det vært mat nok til hele verden.
0: Ja. Det har jeg forstått det som også, men det er dessverre ikke rettferdig fordeling.
1: Nei.
0: Det kan jo kanskje virke litt sånn hovmodig da, for oss å sitte her i et studio, velfødde og gode og mette og har alt det vi trenger. Men vi får gjøre det vi kan for å være til hjelp for folk og få være med og be og arbeide.
2: vi som hørte på han Jon Hardang I dag, vi hørte jo om Boys Town.
1: Ja.
2: Det var en enkel... Var han munk, eller var, I hvert fall så var det en som tok seg av noen få gutter.
1: Ja.
2: Var det rundt 1900-tallet.
1: Ja.
2: Og det I dag borte I USA en kjempestor... arbeid blant gutter og jenter
1: ja.
2: Hjelpe de som har det vanskelig så gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt står det eller, I sangen og det noe med å hjelpe til
1: det var jo blitt litt... en liten koloni en ganske stor koloni
2: ja.
1: med huser og jenter og gutter som ja. Trengte
2: ja.
1: Ja, fantastisk
2: ja så det Det gjelder å se dem som rundt oss om vi kan rekke ut en hand og gi til noen. Vi, det ikke sånn de sier? Vi kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.
1: Mm. Mm. Ja, selvfølgelig. Mm.
0: På 80-tallet så ble jeg inspirert av Jobs bok, de første versene vi leste her I dag. At vi skal få spørre dyrene, og de skal lære deg, og fuglen under himmelen har noe å fortelle oss, og fisken I havet, og så videre. Så jeg skrev en sang som heter Kvirrevirrevitt, se på fuglene. Og det første verset der direkte bibelsitat da fra den utgaven som vi brukte da på 80-tallet, fra 1975. Så nå kommer den sangen. Vi skal se om vi kan lære noe av fuglene og dyrelivet ellers. Øystein Skår synger «Kvirre, virre, hvitt».

0: Ja, det var Øystein Skår som sang «Kvir, vir, vit, se på fuglene». Vi har fått inn noen bønneemner som vi tar med nå.
1: En dame ringte og ber om forbønn for barn, svigerbarn og barnebarn, at de må bli frelst. Be også for dame at hun må holde seg på bena. Hun tror på bønn og vet at det står at alt er mulig for Gud. Hun takker også for omsorgsprogrammet. Kjære Jesus, du ser denne damen. Hun har nød for sine barn og barnebarn og svigerbarn. Kjære Jesus, at de må bli frelst, at de må lære deg å kjenne. Så får vi lov å være med og be sammen med henne, at de må få se deg, Jesus. Kom du til den, la denne dama få lov til å være et lys for deg. Så ber vi at dame må få lov å holde seg på bena. Kanskje hun er lett for å falle, men Jesus, du kan holde henne oppe. Og så har hun tro på at du hører bønn, for du har sagt at alt er mulig for den som ber. Og nå legger vi over til deg, Jesus, og takker deg for at hun har ringt inn for å be om forbønn, for å ha tro på at du kan komme henne nær. Vi ber for henne nå, Jesus, at du må komme henne nær. La henne få merke ditt nærvær på en spesiell måte. I Jesu navn. Amen.
2: Ja, her er det kommet et nytt bønneemne. Det står ikke om det er mann eller kvinne som har skrevet dette, men det er det samme det. Det første er det er todelt. Det er problemet på en arbeidsplass, og ønsket om at det skal bli en forandring i ledelsen. Og så er det en svuls som ligger vanskelig til, ser ut som, og så vil den trykke på ryggmargen, og det blir vanskeligheter og vondt. Ja, kjære far, du vet den som har skrevet, eller som har ringt inn, og det som har skrevet ned er far. Du kjenner til forholdene på den arbeidsplassen. Det er en sjef som er vanskelig å takle, og det er ønske om at det kan bli en fornying, en forandring. Kjære far, du vet akkurat hva som er ser på den arbeidsplassen, hvordan det er for de som jobber der, og hvordan det er med ledelse og det hele. Kjære Jesus, må du gripe inn og gjøre det til det bedre. Du vet hva som trengs, må du la det bli forsoning og forbedring på hele arbeidsplassen slik at det kan fungere bedre, far. Kjære Jesus, vi legger det hos deg. Ingenting er umulig for deg. Og far, så ser du den svulsen som klemmer på ryggmargen. Må du ta den bort, forandre det hele slik at det ikke skal bli problemer, kjære Jesus. Du vet hvilke muligheter som er til operasjon eller til å forbedre på annet vis, far. Vi kjenner ikke situasjonen, men du vet alt. Du kjenner hver enkelt. Takk for at du bryr deg om hver enkelt av oss. Vi bare ber om at du griper inn på forunderlig vis og gjør slik at den ikke blir til noen plage lenger. Kjære far, ta deg av den som har ringt inn dette ønsket og vær med og lage en bedre hverdag. Vi legger alt hos deg, Jesus. Takk for at du er den som kan utføre undre. Amen.
0: Vi fortsetter skøvturen vår, så etter å ha hørt den flotte fuglesangen rundt omkring, så begynner vi å se etter blomster. Det er mye flotte blomster langs stien. Det dukker opp litt her og litt der. Jesus, han ser også blomster der han sitter og underviser disiplene. I Matteus 6 fortsetter rett og slett med det tre vers etter det vi leste i stad. Fra vers 27 og 29. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Jeg synes det er, ja, det er morsomt å se hvordan Jesus bruker naturen i sin undervisning. Hvordan han bruker bilder fra naturen og så peker på, ja, kong Salomo for eksempel, han var jo kjent for å være en svært rik og velkledd mann. Men det var ingenting sånn som Salomo var kledd, sier Jesus, i forhold til liljene på marken. Det er mye mer prektig, det de har kledd med. Og sånn får Jesus sine tilhørere til å kanskje se med litt andre øyne på hva som er verdifullt.
1: Vet du, når du ser et blomsterhav ute på marken, så er det jo helt fantastisk. I alle de farvene og alt det, det harmonerer alt sammen. Det er ikke noe som er satt der som ikke passer inn i det.
0: Nei, det er kanskje ikke det. Jeg har ikke helt oversikt, men...
1: Nei, men når du ser blomster... Det blir sånn at det, Gud har plassert noen der, og så er vi en stor bukett. Og det blir en stor bukett som er der.
0: Mm-hmm. Og så er noen små og noen store... Noen er farverike, og andre er mer bleke av seg.
1: Men de er en stor blomsterbukett i Guds hage.
0: Er du enig,
1: Knut?
2: Jo, altså, jeg har bare lagt merke til nå. Vi klipper opp len og holder på. Og så ser jeg det at noen blomster, de er så smarte at de huker seg helt ned under klipperen, og så blomster de der likevel. Og nå, akkurat nå i en liten periode når det var litt tørrere, så kom det så mye hvitkløver, og så var det forskjellige, jeg klarer ikke, men det var så mange forskjellige blomster som kom i plen, så nå lot jeg være å klippe plen på 14 dager, for det var så fint. Kommer bare opp naturlige ting som da som blomster både gule og lilla og litt av hvert, så det var skikkelig blomsterprakt. Men nå kommer det en del småfolk på gården til uka, og da er problemet med hvitkløveren, det er det at der sitter både humla og bia, og hvis de da går rundt i bare føtter, så blir de ofte stikkig. Og dermed så måtte jeg da rett og slett kappe huet av dem da nå før helgen.
0: Og fy da.
2: Jeg måtte nødt til å ta litt, jeg lot det stå igjen noen steder, for jeg ser humla koser seg veldig med den blomsten, og særlig hvitkløveren, den er fin for humla. Så, men vi må rødde litt opp av og til, da, som vi synes det skal være, så da ødelegger vi litt av naturen, da. Det er det. Så vi skulle helst, det har jo vært snakk om dette her med kantslåtte veier, det er jo noen som ønsker seg at det skal stå og ikke bli slått, for at da får du en mer blomsterprakt, og du får mer muligheter til bier og humler og alt som skal fø seg på den måten, de får mer å leve av. Så det er litt som å se noe sammenheng på dette her, det henger i sammen.
1: Jeg synes blomsterprakten er nydelig, altså. Mm.
0: Men lærer det oss også noe om mangfoldet? Altså, de er så forskjellige, men til sammen så blir det fantastisk flott. Er det litt sånn med oss mennesker også?
1: Ja, det tror jeg. Og så tror jeg noen går bedre sammen enn andre og sånn, men når det blir... Altså, jeg ser for meg... Ja, hvis vi nå tar, som du sa, en mangfold av forskjellige mennesker. Noen er svarte, noen er hvite, noen er sånn og noen er sånn. Men når du samler dem sammen, legg merke til hvis du hører på et kor, så er det mange forskjellige nasjoner. Når du ser dem, da blir jeg veldig glad. Som står der og lovpriser Gud, det er en blomsterbukett som Gud har satt der for å synge til hans ære. Det må jo være noe av det som står der.
0: Ja. Jeg tenker også på en type klær som som ikke blir beskrevet direkte her, men som vi også er avhengige av. Det står noe i Bibelen om frelsens klær, om rettferdighetens drakt. Det er snakk om klær og en drakt som Gud gir oss i gjennom sin sønn Jesus. At Jesus, han levde et fullkomment liv. Han døde og tok på seg all verdens synd, og han sto opp igjen, og dermed så ble det på en måte bevist at Gud godtok frelsesverket. Og Jesus gir oss da en drakt, en rettferdighet som bare han har egentlig, men som han deler med oss. Det synes jeg er en nydelig tanke. Så skal vi slippe å streve for å få det til, for å være en kristen. Vi får lov til å bare ta imot det Jesus har gjort for oss. Mm. Og så blir vi sett, Gud ser på oss gjennom Jesus.
1: Da er vi ren og rettferdig og himmelen verdig.
0: Ja, står det ikke noe om det i en sang?
1: Jo.
0: Det er nydelig det, å kunne synge det, hvis du kan synge.
1: Nei, det kan jeg ikke
0: lese. Nei, å lese det hvis du ikke kan synge.
1: Nei, men altså, det er jo på grunn av Jesu død og forsoning for oss, når du sier det sånn som du gjør, så blir det jo det at vi er rene, rettferdige, himmelen verdig på det Jesus har gjort. For Gud ser oss gjennom han.
2: Mm-hmm. Ja, vi har jo lett for å tenke at vi må nødt til å gjøre sånn og sånn for å kunne bli frelst, men det er jo en menneskelig tankegang som er helt feil. Og jeg bruker gjerne å ta fram han røveren på korset, som hang ved siden av Jesus, som sikkert kanskje hadde fortjent å henge der. Jeg vet ikke hva han hadde gjort. Men han sa bare én ting til Jesus: husk på meg når du kommer i ditt rike. Og så sier Jesus: sannelig, i dag skal du få være med meg i paradis. Og han hadde ikke hatt mye sjans til å gjøre noe, eller få til noe, eller forbedre seg på noe som helst vis. Men han fikk ta imot den frelse som da Jesus hang på seg, var akkurat i stand, gjorde ferdig for oss, ved at han døde der. Som vi alle sammen, vi kan være lik den røveren. Vi har ikke noe annet å komme med. Jesus, husk på meg. Du er i ditt rike nå. Jeg lever på jorda. Men husk på meg, jeg har ikke noen annen vei enn deg å gå. Så der er det ikke noe rik eller fattig, høy eller lav. Det står jo ei vise. Først da er vi jamsis og like. Og da når det kommer til den tiden at vi skal reise fra denne verden her, så er vi jamsis og like alle sammen. Vi har bare en ting å komme med, det er å be Jesus om å ta oss med i sitt frelsesverk. Det er sikkert veldig vanskelig å forstå, men det er en gave. Det er noe vi må ta imot. Vi kan ikke jobbe oss til det, vi kan ikke kjøpe oss til det, vi kan ikke fortjene oss til det på noe som helst vis. Derfor så blir det likt for oss alle, uansett hvordan livet vårt har vært.
1: Det står i sangen «Jesus, meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot, at du skal evig skal, at du meg evig skal leie, jeg er jo kjøpt med ditt blod.» Og når du tenker da på den røveren som hang der på korset, det var bare et ord ifra Jesus.
0: Ja, det var klær som holdt mål, det gitt. Vi skal høre en sang nå, og før vi hører den sangen så vil jeg bare nevne at det fortsatt er mulig å ringe inn bønneemne eller takkeemner til 69 29 42 42. Men nå det kort tid igjen å gjøre det på dere. Så hvis du har tenkt til å få noe forbønn gjennom Radio Øst denne kvelden, så må du ringe inn nå mens vi spiller neste sang. For nå nærmer det seg faktisk slutten på programmet vårt, også denne søndagen. Vi skal høre Jon Ragnar Grandal synge om Liljen.

0: Det var Jon Ragnar Grandal som sang for oss om Liljen. Vi nærmer oss slutten på skøvturen vår. Jeg kan røpe for dere at vi har fulgt en blå løypa oppe i Visterskøven og Kalneskøven. Og når vi følger den blå løypa, den 5 kilometer lang, så passerer vi en vei 2 ganger. Vi går først over den en gang, og så tilbake igjen på et annet sted. Og det er den gamle kongevei, heter den. Og da ligger jo i selve navnet at det var en vei som kongene i gamle dager ofte brukte å reise på. Gamle kongevei. Ja, hva som er gamle dager, det kan jo forresten være litt morsomt å tenke litt på. Gamle kongevei. Vi har en 5-åring som vi har mye glede av, som vi har med alle våre barnebarn. Han var nede ved elva her en dag denne uka, og sammen med min kone. Og så sier han plutselig til henne: "Farmor, husker du i gamle dager? Da satt vi her på brygga med føttene nede i vannet." Ja, husker du i gamle dager, ja. Men det var nok lenger enn 4, 3, 2 år siden at kongene gikk på gamle kongevei. Men de gikk der i hvert fall, og den gamle kongevei, den minner meg om et skriftsted hos profeten Jesaja, kapittel 35 og vers 8. "Og der skal det være en kongsvei. Den hellige vei skal den kalles. Ingen uren skal ferdes på den. Den skal være en pilgrimsvei for Guds folk. Selv ikke dårer skal gå seg vill." Det var en kongsvei det var snakk om. Den hellige veien. Og det skulle være en pilgrimsvei for Guds folk, hvor selv ikke dårer skal gå seg vill. Så når det gjelder å gå på denne kongsveien, så skal vi slippe å bekymre oss for om vi klarer å gå på den, eller om vi finner fram, for her er det ingen som skal behøve å gå seg vill. Nå står det at den er hellig, denne veien. Og det er ingen uren som skal ferdes på den. Det innebærer at de som går på den, de må være renset fra sin urenhet, fra sin synd. Og vi vet, og vi har snakket om det i kveld, at det er bare Jesus som kan rense oss ifra vår synd. Så skal vi gå på denne veien, så er vi avhengig av at vi har tatt imot Jesus og hans frelsesverk. Og det minner meg også om når en av Jesu disipler var forskrekket fordi Jesus hadde sagt han skulle reise fra dem, og han skulle dra til et sted hvor han skulle gjøre i stand et nytt sted, og han ville at disiplene skulle være med han dit. Og da er det Thomas som spør: "Hvordan? Vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?" Og da svarer Jesus, og vi leser det i Johannes evangelium kapittel 14 og vers 6. Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg." Så denne kongsveien som vi skal få lov til å følge og gå på, det er Jesus. Det er han som er denne kongsveien. Han har bygd den selv. Han ga livet sitt for å bygge denne veien. Og jeg ser for meg, når Jesus er veien, så er det nesten som en slags... Ja, du vet, på en flyplass er det ofte noen sånne veier som du bare kan gå gå inn på og så føre veien deg fram dit du skal. Den går av seg selv. Eller det vel noe maskineri som driver den sikkert. Og slik det også når jeg får lov til å komme til Jesus og være hos han, så jeg på en vei hvor jeg vet at jeg kommer fram til det målet som jeg ønsker.
1: Det står i sangen, han går ved min side, han leder min gang, han blir ikke trett, han som jeg.
0: Ja.
1: Så han hjelper oss, han holder oss oppe. Så går vi skritt for skritt til vi en dag er hjemme.
0: Det kan vi være trygge på.
1: Ja.
0: Han har faktisk lovet det, å gå ved siden vår.
1: Mm.
0: Så vi vil gjerne oppmuntre dere alle til å følge denne veien.
1: Mm.
0: Bli enda bedre kjent med denne Jesus som veien. Og så kan vi gå på denne veien og vite at vi når målet en dag. Og ingen av oss skal behøve å gå seg vill. Skal vi be litt sammen? Kjære Jesus, vi vil gjerne takke deg for at du veien, sannheten og livet. At vi skal få lov til å tro på deg og følge deg gjennom livet og like inn i himmelen en dag. Takk, Jesus, for at du ser oss, du kjenner oss, og du vet hva vi trenger. Du ser at vi fort kan rote oss bort og gå våre egne veier. Vi ber om at vi blir ledet inn på din vei igjen, slik at vi kan følge deg helt fram til målet. Så ser du det mange mennesker som sliter med livet sine. Vi ber om at du nær dem og velsigner dem. Du ser også det mye nød i denne verden, både av sykdom, av sult, av ulike naturkatastrofer. Herre, vi blir maktesløse innenfor all den nød som er. Vi kan ikke annet enn å rope til deg at du får gripe inn og gi hjelp til hvert eneste menneske som trenger det. Takk, Jesus, for at du kom til denne verden. Takk for at du elsker oss med en så stor kjærlighet at du ga livet ditt for oss. Og takk for at vi skal få lov til å tro på deg og leve sammen med deg. Og du velsigne kvelden og natta for oss, at vi alle sammen kan ha det godt.
2: Ja.
0: Herre, må du velsigne oss, bevare oss og lede oss på din vei. Amen.
2: Amen.
0: Til slutt vil vi jo ta med en forbønn. En dame som ber om forbønn for alle barn i sommer. Herre, du kjenner denne dama, du kjenner disse barna. Og vi ber om at de må ha det godt, at de må bli spart ifra farer og ulykker, at de alle må få lyst til å følge deg. Herre Jesus, du har en spesiell omsorg for barna. Du inviterer barna til å komme til deg, fordi barna hører til i ditt rike. Takk for det. Amen.
2: Amen.
0: Da sier vi takk til dere alle som har fulgt oss denne kvelden. Vi som har vært i studio og pratet litt sammen, Anne-Margrete Nylund, Knut Solberg og Øystein Skår. Tekniker har vært Tobias, og telefonvakter Gudrun Eriksen og Solveig Skår. Vi ønsker dere en god natt videre, og vi skal høre Frank Søgaard synge «Ja, jeg tror på underverk». Takk for i kveld.
3: Gud skaper verk, forteller om hans makt i smått og stort. For hvor vi vender oss, vi ser de under han har gjort. Jeg tviler ikke på han.

0: Radio Øst.
1: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vipse på 51 36 85. Takk for at du med og støtter oss.

0: Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Solen står skjevt et sted på himmelen. Naboen har gått inn til seg selv. Alt renner bort. Snart har jeg glemt alt som ble sagt og gjort i kveld. Snart kommer freden, Bente. Vi kom fra hver vår kant i en annen tid. Du ble en sang og så

repente. Jeg så deg aldri den gang som jeg så.

møttes da, og siden aldri mer.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: bare tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Når vi går i gatene i utkanten av den polske byen Krakow, tenker vi lite på at helt ned til flere hundre meter under jorden er det en hel verden av liv. Der ligger saltgruvene. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. I mars i 2019 fikk jeg være med på en personaltur som Indremisjon hadde til Krakow. Den var helt spesiell. Vi fikk blant annet besøke saltgruvene i Viliska. Det vakre, underjordiske stedet utenfor Krakow tilhører verdensarven. Og den en av de eldste saltgruvene i verden, 700 år gammel, og samtidig Polens eldste selskap, som i kontinuerlig drift. Og gruven, den vært på UNESCOs verdensarvliste helt fra første listen i 1970.